0: 後悔先にしてのがパラジーいつ道路開くまた愛してるが最近振り返るべくしまだ夢のままハッスルいつも通り声は大だがなんちゃってするごまキンクイーンのため捨てるごま辛抱強く耐える My floating eyes
1: 香水から染み出る排水タンパク褐色のアロマいい子手につく職業ワイフとキッズ養えるだけの収入がロマン
2: I raise you for nothing I'll be cutting but jet for myself what it turned to be
1: 音楽腹膨れる保証なくシクシク泣くのは誰失意の間に雨
3: I mean 名声目の前判断は冷静かつてない石橋撫でる未来予想図ふと模様すごかんがばい

きなくまた愛してるが最近振り返るべくせまだ夢のまま発するいつも通り声は大だがなんちゃってするごまキンクイーンのため捨てるごま辛抱強く耐えるマイフ

気圧が地に落ちて、お前らの頭の信号乱れ、アイアイ I make you wet、 アイアイ土砂降り

WREP ラップランチタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイク制月曜日から金曜日お昼12時より、普段は渋谷宇田川ベースから生放送でお届けいたしておりますが、祝日は、アベマのみの放送ということで、本日はさらに収録放送となっております。ですね、これ収録は名古屋から帰って、撮ってるんですけれども、昨日はね、H1 でございまして、なんとか、まあ、雨結構最後の方は、まあ、降っちゃったけど、でも、まあ、なんとか、メインステージはちゃんと、行えたみたいな感じなんですかね。あっちね、キッズプロジェクトの方のね、トークショーなんかは残念ながら、中止になってしまいまして、結構なんかもうね、風と雨がすごすぎちゃってね、はい、そこは本当に残念だったんですけれども、ただもうそのキッズたちのマジラップがやばいとかそういう話、ね、そっちの方俺ライブ前だから行けなかったんだけどね、だったらしいんですよね。まあもう未来が明るいという話でございますですな。はい。あとはどうかな。俺はね、この前番組でも言ったようにシラとの曲やったり、アナイスと、NOB との曲もやったりとかですね。はい、そんな感じで、やらせていただきましたけどね。まあ、あとはもうその後の飲みだな。まあもう終わって、大丈夫、もうトークショーもなくなっちゃったんで、じゃあこれは飲むぞってなるわけじゃないですか。はい。なんでまあそっからガーッとね、会場内で飲み倒しちゃったんですけれども、そうですね。その後帰って、ふっと、あれですね。もう、ホテルに着いて一回チェックインしたらすぐにご飯に行くよって言われてたらしいんですけれども、もうその段階で、はい、自分死亡いたしましてご飯に行けず、ですが2時過ぎぐらいにむくっと起きましてですね、はい、アフターパーティー、バックスが やってるね、ブラックというお店でアフターパーティー、行きまして、そうですね、まあ宇治が元気だったんで、はい、みんなでウェイヨウェイヨという感じでございました。はい、ということで、まずはやはり H1 関係者の皆さんお疲れ様でした。ちょっと本当に雨は大変だったね。でもまあ暑いのよりちょっといいかなみたいな気がしないでもないし、うん、まあ難しいところですな。はい、

0: ということで、本日はですね、またもや、ナインティーズ特集でございます。ヒップホップ、R&B、レゲエ的な感じですかね。はい、ナインティーズの楽曲いろいろお届けしようかなというふうに思っておりますので、あれがかかったとか、わちゃわちゃと、ハッシュタグ WREP をつけて、X の方でポストしていただけたらなという感じでございます。はい、ということでですね、早速本日の、1曲目いってみようかな。今日はですね、まずはトライブから行こうかなと思うんですけれども、これはあれですね、もともとなんかの12インチにカップリングで入ってたやつですよね。はい。アルバムバージョンとは全然違うんですけど、こっちのバージョンだいぶいいなということで、行ってみようかなと思います。本日の1曲目は、A Tribe Called Quest。Pubic Enemy Saturday Night Virus Disco Mix.
1: Uh-huh. Word up, baby doll. Here we go, y'all.

WREP Web Lunchtime Breaks お聞きいただいたのは Charcoal Quest Pubic Enemy Saturday Night Virus Disco Mix でございました。はい、ということで、あれですね、ネイティブタンつながりでお次はこれ行きましょう。Money Love Money and the Metal

Wet Lunch and Wake。 さっきいただいたのは Morning Love Morning and the Mellow でございました。はい、Morning Love はね、ネイティブタウンのメンバーですけれども、ロンドンの方なわけですよね。で、なんていうかね、まあやっぱりね、なんか80年代とかやっぱりいくら言うても UK のヒップホップそんなに US ではチェックされてない感じがやっぱあったわけですよね。でもそういうのをね、やっぱネイティブタウンは軽々と超える。まあだから多分カンちゃんとかね、スチャとかね、みんなそういうのもこう受け入れてくれたんじゃないかなって気がしますけどもね。はい、ということでもう一発ネイティブタウン関係いっちゃいましょう。 Black Sheep Strobe Light Honey Hot Mix。

はい、この曲の中でこのね、アガラゴー、アガラゴー、アガラゴー。これそれこそ、昨日私、H1 で歌ったサマー、サマーバイブスの、あれですね。バースの中にちょっとここ文字ってやつ入ってますですね。もしよかったら聞いてみてください。ということで、お次はこちら行きましょう。スーパーキャッ、デムのワリウィー、12インチクラブリミックス。

WREP ラップランチタイムブレイク、さっきいただいたのはスーパーキャッド、デムノワリウィー、12インチクラブリミックスでございました。はい、ということでですね、お次は、ここ今ね、今の曲もその前のブラックシープもなんだけど、92年なんだよね。もう一曲92年の曲をかけようと思うんですけど、こちらはね、モーマネーのサントラから、行ってみましょう。Love Transfer, Money Can Buy You Love。

Can we do it again?WREP Rap Lunchtime Break。 さっきいただいたのは Ralph Tresvant Money Can Buy You Love でございました。これ一回コマーシャル挟みましてコマーシャルの後も 90s ガンガンお届けいたします。 Stay tuned と言って出てこない。 OK Let's go。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

0: Shaolin Shadowboxing。
1: WREP ウェブラジオベース back again。
0: If what you say is true,
1: 後半は
0: The Shaolin and the Wu-Tang
1: ウータンから行ってみましょう。 Wu-Tang Clan Bring the Ruckus。
0: Can defeat me

ランチタイムブレイク、さっきいただいたのは、ウーテンクレーン、Bring the Rockets でございました。はい、この曲ね、やっぱりもうビート的に一番狂ってるなーってやつですかね、ほんとね、最高です。あと20日ですね、5月24日、ウーテンクレーンライブ、ギドラもぶちかますんでよろしくです。お次はこちら行ってみましょう。Changing Faces, I Got Somebody Else。

WREP Rap Lunchtime Break。 さっきいただいたのは Changing Faces I Got Somebody Else でございました。お次はこちら行きましょう。 Common Reminding Me of Self featuring Shantae Savage。

Wetland Shine Breaks お聴きいただいたのは Common Reminding Me of Seth featuring Shantae Savage でございました。お次はこちら行ってみましょう。 Man of Vision Show You the Way to Go。

WRVP ラップランチタイムブレイク。さっきいただいたのは Man of Vision Show You the Way to Go でございました。あれですね、テリーが拾ったグループですよね、確かね。はい、ということでお次はこちら行きましょう。アリア、オールスクール。

ップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。

so much, it's not so much.

ップがプロデュースする DJ バー&ランジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

0: You're now connected to Talking Zulu.
1: ああ。
2: ハスキーステリオ。
1: 交流部、給料部、どっちも扱う。

気圧が地に落ちて、お前らの頭の信号乱れ、ay ay I make you wet ay ay 土砂降りの

ケンザ390のロックザハウス。さあ始まりました。ということで、毎週火曜日夕方5時からはケンザ390がお送りしておりますロックザハウスの時間です。ということで5月5日です。子供の日、ゴールデンウィーク真っ最中ですかね。人によっては終わり際ぐらいで、あと1日かみたいな感じになってますか。どうでしょうか。7、8休んで90までのつわものもいるんでしょうか。わかりませんが、5月5日です。皆さんいかがお過ごし中でしょうか。私はといえばゴールデンウィークですが、もろもろ準備がありましてね、インパクトがもう来週、いや今週か、今週日曜日に迫ってきております。渋谷ウームライブさんにてインパクト開催させていただきます。もう豪華な出演者とたくさんのお客さんにチケット買っていただいて、あとはやるだけだという感じなんでね、私ももちろん準備もイベント主催側ですから滞りなくやりますが、でもね、ライブもしなきゃいけませんし、タロケンのライブもあるし、自分のライブもあるんで、どちらも今回のインパクトじゃなきゃ見せられないようなスペシャルなものにしようと思って、準備取り組んでおります。ご期待ください。いいライブにしたいと思います。でですね、情報解禁がされていると思いますが、なんとタローソウル&ケンダさん9まで新曲が出るよということでね、はい、出ますということで、5月の9日に出ますようなんで、インパクトの前日 か厳密には5月8日の深夜0時超えたら配信開始ということなんで、だから皆さん丸1日ぐらいしっかり聞き込んでから来ていただければいいんじゃないかなと思います。その情報をまだキャッチしてないという方はこのレップで知ったかもしれませんが、なんとタローソウル&ケンダさん9までいただきという曲が出まして、フィーチャリングインフミヘクミヤラッパガリアということで、だから何人だよって感じで、タローソウル&ケンダさん9にインフミ4人にガリア2人、8人超重量級マイクリレーということで、はい、いやーすごいトラックですね。あの曲になってますね。トラックは渡来さんがやってくれてて、だからなんかもう悪魔合体みたいな感じになってますよ。濃いとこと濃いとこと濃いとこが合体するみたいな、あの結果すごく濃くなるみたいな曲になってますんで、あのめちゃくちゃ面白いです。もうレコーディングも済んでますし、まあマスタリングも終わってますし、はい、で PV も撮ってるんで、これも多分9日の夜には公開されるんじゃないかなと。インパクトに来たら、だらそれが、まあ、ここまで来たらね、インフミも今回インパクト来てますから、ガリアが来てくれれば全員集合でインパクト。ステージにこの8人乗ってたら重たい。お客さん結構いるけど、ステージからの圧にみんな耐えられるかなみたいな感じです、多分。すごい。言うて俺と太郎が一番年下みたいな。そんな機会もあんまないんだけど、8人もいて一番下2人俺らとかないんだけど。はい、でもすごい、結構前々から準備しておきつつ、時間をかけてできた曲なんで、あのいい感じに仕上がってると思いますね。うん、ここに来てタロケン新曲でも、僕20周年ってやから、タローも20周年だからさ、タロケンの曲も作りたいということで、あのなんかその思いついちゃったんだよね、タロケンインフミラッパガリアっていう、何それみたいな何それみたいな、で何それぐらい動画、あとフューチャリングでグループ名が2個並ぶってほぼ聞いたことない。あの誰かと誰かとかであるけど、グループ&グループみたいなそんな客演見たことないだろみたいな俺思ってだからインフミの誰か、ラッパガリアの誰かとかじゃないからさ、あの4プラス2っていうすげえいるからさ、全部感じだしさ、いただきから、あのだからかなり濃い感じになってるんで、これでもあのでも5分はない曲になってるから、あの一気に流れて聞いて、もうそれぞれすごいパンチが効いてるラップしてるんで、この重要、これをこの重たいマイクリレーをガシッと、いただきって、だからさ、これ結構前からいただきっていう、いただきってあのトップのいただきね、頂点みたいなさ、あのマウンテントップのいただきなんだけど、ずっといただきっていうタイトルいいなと思っててさ、したらさ先週さ、ゼルビアがさ、まさにさ、アジアチャンピオンズリーグエリートのさ、決勝行く前にさ、ゼルビア公式がさ、あの頂きへあと一歩って書いてて、俺思わずリツイートしちゃった。俺別にこの、なんか、もう共鳴してるんで、もう出しとけよかったと思って。出しとけよかったと思って、マジで。なんか、ゼルビアが頂きって、まさかと思って。でも確かにトーナメントのトップも頂きって意味ある。だからあるよね、みたいな。ああ、そっか、ここでと思って。でその時は情報解禁前だから何もやつ、ただリツイートしたんで。もちろん、ゼルビアの決勝前だったけどね。いただきということでね、漢字一字でいただき、超と泳ぐけどいただきです。
これ確かに振り柄振ってないとさ、蝶なのか、至ってもいただきって読むか、みんな。うん、いただき、フィーチャリング、インフミヤクやラッパガリアということで、タロケン新曲です、ということでね。はい、だこの準備をずっとしてて、レコーディングとかもね、結構おもろかったんだけど、その辺のことは、まあ来週以降かな。はい、ぜひ、だから皆さん、これ、金曜日に、あ、土曜日出るから、出たら、レップの方に、感想を送ってください。サンキューマルは。アットマーク、rep.jp、数字392、wrep.jp までね、みんなこのいただきの、感想を送ってください。僕はね、どの人のバースも良かったんでね、ちょっと、まあ、リリース前に僕がどうこう言う問題じゃないんで、ちょっとぜひ皆さんの耳で、しっかり確認して、はい、この曲を楽しんでください。まだどこでも音は聞いてないと思うからみんな、はい、ぜひ、リリースと同時に楽しんでください。パンチ重いんで、覚悟して聴いてください。はい。じゃあ一曲、曲をかけようかなと思いますんで。じゃあドリームボーイのリファインドをかけようかな。ドリームボーイリファインドです。どうぞ。

お送りしたのは健太さん家まででドリームボーイのリファインドバージョンでしたということで、さあさあもうゴールデンウィークですけどね、インパクトがさその5月10日にあるんですけど、その直前にあの僕は音楽監督やってるヒプノシスマイクのライブ中央区っていう女性だけのヒップステがあるんですけど、それの公演がちょうど前日から始まるのかな、じゃあ8か8日初日ということで、僕は7日ぐらいから稽古場配舞台かあのゼップかな、ゼップ横浜でスタートか、だからゼップ入りして7、8は多分ゼップにずっといるみたいな感じになるかなみたいな感じなんで、もう言うて準備する時間もなく、もう怒涛の日々が過ぎていくという感じですけど、はい、まあ、こっちのライブの方も僕も新曲多分結構書き下ろしたんで、キャラクターごとに全部書いたぐらい書いたんで、多分すごいまた見どころ多い内容のライブになってると思うんで、ぜひ皆さん見てみてください。その他にもねいろいろ、準備してることあるんだけど、最近さマイケル・ジャクソンの映画が6月に公開されるじゃないですか、話題でアメリカで封切りされてて、先にもうめちゃくちゃヒットしてるみたいな、電気映画系だとトップだし、なんかすごい興行収入ですよみたいな、もうずっと楽しみで見たいなと思ってるんだけど、批評家評価はなんかいいもの悪いもの混ざってますよみたいな、でもとにかくお客さんには受けてますみたいなんで、で僕さこれこの映画もちろんまだ見てないんだけど、去年か一昨年かな、あのブロードウェイ、あのニューヨーク行った時にブロードウェイでさ MJ 見た、 MJ っていうブロードウェイでもちょうどマイケル・ジャクソンの伝記の舞台、マイケル・ジャクソンの舞台がやってたわけで、これはそのライブショーとかじゃなくて、マイケル・ジャクソンが子供の頃からデンジャラスツアーまでぐらいの時期をこう主役がマイケルであのどんどん描いてって、で曲の随所、その物語の随所にあの曲が挟み込まれてくるみたいな、だ今回のやつは結構映画と、まあ、近いけど多分まあ、 あの全く原作違うから、あの違うんだよね多分ね、だからちょっと違うのかなと。それもねでもねブロードウェイで見た時すっごい面白かったの、もうあのだから共通点もあるんだろうなと思ってて、そう、そのブロードウェイの MJ はその幼少期からなんかねずっとそうデンジャラスツアーのリハーサル中っていう体で始まるわけで、デンジャラスツアーってほらあのマイケルがバーンって飛び出してさ、お客さんがキャーって言ったままずっと動かない、2分ぐらいずっと動かなくてさ、キャーってあのツアーのやつね、あれのリハーサルをしてて、でずっとそのリハーサルの途中でそのなんかマイケルがこう完璧主義な部分を見せたりするんだけど、そこでところどころ回想シーンが入るみたいな、その時に子供や子役マイケル出てきたり、あのマイケルが大人になっそのジャクソン5やってる時とかソロになった時とかで、ずっとやっぱその元ボクサーかなんかでさ、すごいお父さんがさ、よく言えばスパルタというかさ、英才教育というか、悪く言うとかなり虐待じみたさ英才ステージパパぶりをずっとやってたみたいな、おかげでマイケルはすごい技術を手に入れたんだけど、その父親に対する複雑な感情がありますよねみたいなのがあって、それがすごいその輝かしいマイケルのステージの裏にある親子の関係の歪みとかがこう描かれたりしながらずっと物語が進んでいくみたいな、で舞台は舞台ならではで、そのお父さん舞台でさ、そのお父さんが一人何役かやるわけ、お父さん役ずっとやるんだけど、デンジャラスツアーの時はなんかマネージャーかなんかの役をお父さんがやるわけ、服をパッて着替えて、でスリラーのシーンだとゾンビのボスみたいなお父さんとか出てきて、だからそのねこの舞台でやる一人何役かみたいなのがちょうどこう重なってトラウマとして蘇るみたいな演出がむちゃくちゃうまくできてて、だからこの結局お父さんとはもう別れてんだけど、マイケルが大人になっても随所にマイケルがお父さんの影を感じてしまってトラウマを思い出すみたいなのを、影を感じるっていうのをお父さん役の人が一人二役とかで演じてる人との関係性で影を感じるから、めちゃくちゃ言葉俺も全部は理解できない、こっちから見てても結構わかりやすいわけ、なんかあなるほどねみたいな、よくできてんなこれみたいな、あとまあ舞台じゃなきゃできないじゃん、映画とかで一人何役かやってたらさすがにいや同じ人やっけってなるじゃん、で舞台とかってこう一人二役とかさ、あの意外に見れるからさ、衣装さえ変わって設定変わってれば髪の毛とか、なんかそういう感じをうまく使ってて、あすごいよくできてるわーと思って見たたりしてて、そうでその最後のデンジャラスツアーのさ出てストップするみたいな演出にも行く流れとかってみんなに反対されとかしながらさ、いや僕はこれがいいんだみたいな こだわりをずっと言って、で結局そのシーンガンってなった時の演出がまたフックってなって、もうすごい終わり方するんだけど、めちゃ良かった、もううわすっげー面白いと思って、うん、とかさ、うん、
そうだって言葉がだって俺もさ全部わかるわけじゃないからさ、多分半分理解できてないぐらいだと思ったけど、それでも感動したからだ映画楽しみだよね。予告編とか見る限りでもかなりこう見てるこっちはテンションぶち上がりそうな感じだし、似てるとかじゃなくなってくるじゃん、やっぱああいうのって。もう別に最初は似てるかなみたいなの見るけどさ、もう途中から似てるかどうかとかどうでもよくなってくるからさ、やっぱ、うん、そういう意味でいくとこれ楽しみだな。ボビディランの映画も俺すごい好きだったんだよな、この間やってたティモシーがやってたあれもすごい良かったけど、でも今回やっぱマイケルヒット曲がね、どの曲流したってそれはヒットするし、うん、あとなんかその映画ではどうかわかんないけど舞台の面白かったのがそのさ、言ったらさもうさヒット曲だらけなわけじゃん、な何がどこでどう来るかのサプライズが大事なわけじゃん、わかる？だから歴史追っちゃったら次の曲が読めるわけよ、みんな時系列把握してるから。ただ子役の時代から始まってで歴史をたどるだけだとさ、じゃあこの曲来たら次これだよね、次これだよねみたいなさ、ヒット曲のさ予想がつくじゃん。だけどそこをすごい時系列をうまく過去と現代を行き来することによって、あのうまくバラしてくるわけ。ジャクソン5の曲の後にいきなりビリー・ジーン来るとかさ、なんかバットが入り方とかさ、で結局みんなスリラーいつ来るかみたいな感じとかもあるわけじゃん。そしたら一回スリラーイントロだけ鳴らして来るかと思ったらスッと終わらせて、あ来ないんだと思ったら全然違う終わりの方でガンって差し込まれたりとか、なんかそういう曲をこのならではじゃん、そのもう曲が知れ渡っ、普通ブロードウェイのミュージカルで曲がさ知れ渡ってるってさ、そんなないわけじゃん。あのまあもちろんヒットコンテンツはあるけどさ、でもそれはそれでもうさストーリー組み込めてくる。マイケルみたいなさ、このもうありもののヒット曲を使う舞台でさ、いつどの曲が来るかみたいなのがバレがサプライズが高い方がやっぱ見てて楽しいわけ。うわ来たみたいな、うわみたいな予想を裏切られるから、だからきっと映画もさ、このマイケルの伝記ぐらいになってくるともうヒット曲多すぎるから、もちろんクイーンとかでもそうだけどさ、でも言ってもさいくつかじゃん、みんなが絶対わかるみたいな。でもマイケルの場合さ、ほぼ全てが客席全員が把握してるヒット曲が来るから、だからどれをどのタイミングでどう出すかがすげえ大事なわけ。ライブでもそうじゃん、そのすげえヒットしてるバンドだってさ、あのねえ、どういうどの曲をどういうタイミングで入れるかみたいな、イントロだった瞬間の掴み方が大事なわけじゃん。 MC からの持ってき方かもしんないしさ、前の曲のからのつなぎとかさ、やっぱ大事なわけじゃん。だから多分このマイケルの映画もヒット曲の入れ方、特にさあのいくつかのもう特大系のやつはさ、まあ、全部特大系だから差別化、でもやっぱスリラーとかさ分かりやすいやつさ、どういう入りすんだろうねみたいなね、とかあの印象的な振りの曲の振り、どういうなんか振りを思いついた瞬間とかさ、ピッて描かれるだけで、やっぱ舞台でもそうだけど、おーみたいなこれあれじゃんみたいなさ、そのなんか練習してマイケルが振りのなんか作っててさ、ちょっと見て親みたいでさ、あこの振りいいなみたいな、こう作ってるシーンとかでも見ててみんながこれあれ来るぞみたいな、なんかあのあのだからいろんな方法でさ曲の振り方ができるからさ、やっぱそういうやっぱさ大スター電気映画ならではのあれがきっとあると思うんだよね。わかんない、見てみたら全然違うかもしれない。でも舞台の方はそういうとこが大事にされてた、やっぱ曲の持ってき方、うん、それをすごい僕も見ててさ、自分もライブ作ったりする側だからすごい面白いなと思ったし、やっぱこのやっぱ引っ張るよねみたいな、あのさらっとやんないよねみたいな、やっぱ一種ほらあるじゃん、逆に大ヒット曲こそさらっとやるみたいなさバンドもいたりするじゃん、意外に流行りすぎたからさらっとみたいな。でも逆にやっぱこうね、マイケルの MJ はやっぱ客の期待に応えるべく、やっぱあのちゃんとやってましたね。うん、まあ、そりゃそうだよね、うん、だ楽しみだよね。でもやっぱマイケル絡みだと批評家評価特に難しくなっちゃうんだろうねと思いますけどね、あの児童虐待の疑惑とかかけられちゃったから。でもマイケル一応全裁判で有罪にはなってないからね、うん、だけどね、まあ、疑惑がかかるとねずっとそう言われるし、そういう目で見る人もいたりするから、多分そういうののせいでやっぱ MJ の舞台もやっぱすごいインタビューとかすると記者の人からのツッコミが必ず来て、必ずその主役がコメントしなきゃいけなくなるから主役のインタビュー禁止みたいなのとか、やっぱかなりギリギリのラインでやってたみたいだから、今回の映画も多分でそこが多分今回の映画多分時系列でそこまでいかないんだよね、その疑われてる疑惑が出てるより前で多分終わるから、本来関係ないとこで描ききってるけど、やっぱ本人に対して、でもこれね、まあもうさ、真相は闇の中って言っても、でも疑いかけられただけだったら闇の中って言われてもかわいそうなとこあるし、でもわかんないとこあるし、みたいなね。だから逆にやっぱでもスターになると大変だよなと思いますよね。うん。ある程度ね、有罪が確定してたりしたらさ、やっぱそう、ね、完全に、
あの裁判で負けてるとかあったらねと思うけどね、そういうわけではないからね、マイケルはね。でも示談はしてるんだよね、うん、最初の方にはね。難しいとこですね。まあでもとにかく MJ の映画僕はすごい楽しみだなと思って待ってるんで、うん、舞台もすごい今やってるのかな、やっぱ僕見たのすごい面白かったし、ことこれとアレシャキッサが入ったヘルズキッチは最高だったんで、ね、そうまた行ったらいろいろ見たいなと思いますけど、うん、って感じです。だから皆さんぜひ MJ の映画6月12日からなんでね、大体ね、大体みんなわかるからね、うん、楽しみです。はい、ご期待して待ってます。じゃあ1曲かけたいと思います。じゃあゆらゆらリファインド聞いてください。どう

お送りしたのは健太さん決まりでゆらゆらリファインドでした。これゆらゆら改めて聞くとやっぱサビのサビとかだいぶ同じようで変わってるな、これ聞く比べたらね。あのタイミングの取り方がだいぶ後ろになってると思うんだけど、単体で聞くと差が分かんないよね。でもこれ並べて聞くと多分すごい違うなって思いましたけど、はい、いい曲ですねゆらゆらね、はい、自分の曲ですけどすいません。はい、ということでですね、いやいよいよ今週インパクトあと1週間以内ですからね、改めてライブの告知メンツしときますと、ウームライブで5月の10日、オープンが2時45分、ちょっと変則的なんですけど、優先チケットの方がね先に優先なんで、一般の方3時ぐらいからかな、でスタートが3時半からということで、ね、なんか急いで入られたらもうすぐ始まるよって感じになると思いますが、ウームライブでケンザ390、インフミヤ組合、テイクエム、コペル、ケニーダズ、アイク、キュージー、カイホ、タロケンということで、タイムテーブルがねもう発表されてるんで、もうみんな見てくれたかな、タイムテーブル、オープンから、3時半からタロケン、で20分やってアイク、20分やってカイホ、20分やってコペルで9時、転換挟んで9時ケニダズ、テイケン、そしてインフミヤ組合、ケンザ390ということで、多分7時、オンタイムでいくと7時40分ぐらいには終わるかなと、どんなに押しても8時には終わるんじゃないでしょうかという感じのタイムテーブルになっております。終演後は各出演者物販ある方はやりますよということで、ケンザ390も物販やりますし、リファインドのグッズを販売するつもりなのでね、ぜひ皆さん、この機会に、グッズ買いに来てください。私もグッズの販売に、準備が整ったら立つ予定なんでね、ぜひ、買って新曲の感想やライブの感想を直接聞かせていただけたら嬉しいなと思います。写真撮影も基本的には9時以外はみんな OK なのかな、なんでまあね、節度を持って自分たちのペースでみんな楽しんでもらえればと思います。もう5月10日早いもんですね、あっという間に来るね、なんかだいぶ先だな、だいぶ先だなと思ってたのにもうすぐだわ。でもゴールデンウィークの締めくくりにね、最高のライブにしたいなと思ってますんで、でねこれ多分もういただきを生で聞いたら僕らもちょっとまだ合わせてないんでね、どうなることやらって感じですけど、リハでしっかり合わせて本番もう鶴瓶打ちみたいな、ライム鶴瓶打ちみたいなね、もうすごい次から次にのベテラン飛び出してくるみたいな本当にすげえ感じになってますから、いいと思います。パンチが効いて早く聞かせたいけど、それはもう来週のレプリ撮っとこうかなと思うんで、来週、はい、発売したらとにかく聞いてください。そして PV も、見てください。そこに向けて頑張ってるんでよろしくお願いします。プラスね、最近ね、まだね全然見れてないんだけどね、ネットフリックスの地獄に落ちるわよが今見たくてね、1話だけ見たんだけど、1話半ぐらいか、うん、ちょっとね1週間前にやってる、まだ公開されたばっかりっていうのもあるんですけど、面白いですね。細木和子さん、僕は割と細木和子さんがテレビでご活躍されてるのを見てたんで、見てたけど当時あんまテレビ2000年過ぎぐらい言うほど見てなかったんで、そうだ、詳しく知ってるわけでもないんだけど、なんかすごいお金持ってる人なんでしょみたいな感じのことぐらいと、占いなんでしょぐらいのことしか分かってないんだけど、今回ドラマでやっぱ面白いね、いろんなことが絡み合ってて、こっからどうなっていくんでしょうって感じだけど、でもちょうどさ、もう2000年過ぎぐらいからさ、その僕も高校生ぐらいの時からヒップホップ好きになったけど、でも大学入ってよく一番濃くハマってってさ、で時間もできてさ、でレコード屋さんとかもいっぱい買いに行くようになるのが2000年ぐらいからなんですよ多分。その頃からがさ一番そのさ、で大学行くからさ、こう世間の情報がさシャットアウトされがちというかさ、もうとにかくヒップホップしか聞かないぐらいの4年間ぐらいがあるじゃん。もうその頃ってさ、もうさ、もうある種洗脳されというか、もうポップスなんてもうクソだみたいな言葉汚いけど、そんなの聞く必要ないみたいな、ヒップホップを聞くんだみたいなさ、だってさ普通に毎日さ新譜どんどん出てくるのにさ、古い曲も聞かなきゃいけないからさ大変じゃん。もう聞かなきゃいけない曲いっぱいあるからさ、そうで大人になるとさ、なんかさポップスなんてとか言うとさ、お前は音楽分かってねえなみたいなさ言ってくるじゃんみんな。もちろん正しいんだけど、でもそんなこと言ってるやつに何かは極めらんねえよって話もあるじゃん。なんかやっぱ一時期さ、みんなやっぱその狂ったようになんか取り込まなきゃいけない時があるんだよ人間にはと思う。でそれを言ってる若者にさ、大人のなんか広い目線でさ、お前なみたいな、ポップスにも良さがあってなみたいな、音楽のそんな一個しか聞いてないやつがヒップホップをなんとかで、いや分かるけどみたいな、全部正しいけどみたいな、それはお前いろんなの経てからだろみたいな、まだ経てないやつに言うんじゃねえよみたいな感じある。僕もやっぱ減ってない時は思ってたもん、やっぱそんな歌番組で流れてる歌とかも全部
全部しょうもないみたいな思ってた。やっぱヒップホップがかっこいいんだからさみたいな。他の音楽だってもう聞かないっていうか、もうアンテナに引っかかんないからさ、もうあるその 4,5 年ぐらいのカラオケの曲とかも、もうカラオケも全く行かないですよ、ヒップホップ好きとかだと。でも全情報がさ全く分かんない時期があるわけ。なんかその時期に流行ってたよねあの歌とかが分かんないわけ。もう閉じてるから、そこに対するアンテナとチャンネルがさ。だから多分その時期ぐらいに細木和子さん活躍されてたから俺もちょっとその情報がもう閉じてるから分かんないでもあるよ、誰しもがきっと。でもそのくらいやっぱさ、何かにやっぱ飲み込んでないとさ無理じゃんみたいな、うん、でもすげえ思う。特に X とかでさ、なんか若い子がさちょっとさ、あのもちろんさそれはあるじゃん、いろいろな気持ちがあってさ、なんかもうヒップホップが一番なんだみたいな言ったらすぐおじさんとかがさ、もうなんか、いや、ヒップホップが一番かどうかは他の音楽も聴いてみなきゃわからないよ、みたいなさ、さもあり、なんかもう、いや、うるせえな、みたいな、マジでさ、本当に。そんなずっとさ、人生ずっと音楽バランスよく聴いてたようなやつがさ、一個に対して深くはいけないだろ、みたいなさ。やっぱ、思うもん。俺も逆に大人になって、この、いろんなのを聴くけど、でも人間さ、やっぱ、人間ってか、もうみんな軸が必要じゃん、カルチャー的に。自分の軸ベースで、音楽を聴くからさ。だから多分ヒップホップをずっと聴いて育ってる人は、ヒップホップ的なベースとか感覚でポップスを聴いて、そこの良し悪しをやっぱ判断するじゃん、きっと。多分もしかしたらロックをずっと通ってきたら、やっぱロック的な価値観から他のジャンルを聴くと思う。だってヒップホップ的な人がロック的な価値観でロックを解釈で、やっぱなかなか難しいじゃん、なんかというか、それも違うじゃんみたいな。だから自分の中で、まあ、ジャンルじゃないかもしれないけど、自分が聴いてきた音楽の中で軸があって、その美意識の中で他のものをうまく判断して、あ、これは素敵だなとか、あのこれは自分にフィールするなとかって選んでいくわけじゃん、きっと。だからやっぱ何かをこう、これは究極でもアイドルとかアイドルミュージックとかずっと聴いてて、そこの中でできた軸で何かを聴くとか、そして評価して自分に取り組んでいくとか、軸もねえのになんか音楽は全て素晴らしいんだよ。もうじゃあどの観点で素晴らしいのかがもう語れねえだろそれみたいなあのなんかって思うんだよね、逆にだからそういう風に言ってる子がいたら、いやそうだよねみたいな、そういう時期は必要だよねみたいな。でそんな上から目線で語られてもムカつきそうだけどね、高校生とかで俺がね、なんか大学生とかだったでも思う、そういう風に、でも必要なんだよ人間にはっていうって思うんだけど、みんなどう思いますかね。必要でも、みんなもだってさ、ね、もちろん自分の好きな音楽をさ、すっごいずっと聴いてたりすることあるでしょ、みたいな。うん。はい。何の話したか分かんなくなっちゃったけど、細木和子の地獄に落ちるわよが、楽しみだなと思って。こんな感じなのかなと思って見てたけど、まだ1話ちょっとしか見てないんで、ちょっとこの先の展開が。他にもね、見たいドラマとかいっぱいいろいろあるんですけどね。でもやっぱね、時間は限られてますからね、優先順位つけて見ていきたいなと思ってますが。とりあえず今そこに集中していきたいなと思っております。はい。じゃあ一曲聴いて柳さんとの話のコーナーに行こうかな。じゃあもうね、暑い夏が来るんで久しぶりにプールかけとこうかなと思うんで、プールを聴いてください、どうぞ。

0: 送りしたのは剣の先丸でプールでしたということで、さあこの後は柳竹さんとトークするコーナーです。柳竹さんです。
1: はい、柳竹です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: あの細木和子さんのね、
0: はいはい、
1: 戸田恵梨香さんでしたっけ。
0: はい、戸田恵梨香さんですよ
1: ね。僕もちょっと見ようかなと思ってるんですけど、うん、最近連続ドラマ結構やっぱすごいですね。ネットフリックス面白いですね。
0: いや面白いですよね、うん、どれもこれもね。
1: あの九条の滞在が
0: ヒ
1: ットして。
0: 本当ですよ。
1: 僕その原作漫画とか全然知らなくて、あの九条の滞在を見終わって、
0: はい、
1: ものすごい終わり方じゃないですか。
0: 気になりますよね、先が ね、
1: ね、
0: うん、
1: なんでそのフラどうこの気持ちをどうしたらいいんだろうって。同じ原作の漫画 の、
0: はいはい、
1: あの作者さんの、
0: はいはい、
1: 牛島くん、
0: はいはい、
1: 闇金牛島くんって、あの、はいはいはい、名前は知ってるんだけど全然見たことが
0: なかったんですけど、
1: でドラマももう10年か15年
0: かなり、
1: ね、15年とか、ね、前のやつを、
0: はいはい、映画もやってますよね。
1: あ、はい、
0: はいはいはいはい。
1: あとそれのあの西原さん、
0: あそうだ、スパイ、あ スパイオフじゃないです、あのあれね、あの何でしたっけ、
1: 高橋メアリー淳さん、はい、
0: そうそう、スピンオフね、
1: スピンオフ、そうそう、その辺をですね、はい、一気見しました。
0: あ、一気見したんですか。面白いですよね、映画もね。
1: いや、あの、うん、なんかさ古いの見ちゃうとさ、小道具とかってかさ、はい、携帯も例えばガラケーだったりとかさ、いろいろそういうのはさ、うん、まあ、しょうがないなと思ってるんですけど、でも基本面白かったっすね。
0: そうですよね、うんうん、
1: なんで結構どっぷり最近はその辺
0: に。いや確かに気になりすぎ、ガンニバルもすっごい楽しみ、気になったもんな、ディズニーの。
1: あー、はいはい、
0: 結果完結したんですけど、
1: はいはい、
0: 1年半とか2年ぐらい待たされて、
1: はいはい、
0: もうたまんねえなと思いましたけど我慢比べでしたもん。この漫画を読んで結末を知ってしまうか、見ないで必ず来ると信じて次のドラマの続編を待つかみたいな。
1: それね、
0: うん、
1: あの僕もだから知り合いの人が九条の滞在が、はいはいはい、ドラマがねすっごい面白いんですけど、あのすごい話の途中で終わるみたいな感じがある
0: ので、反則級の途中ですよ本当に。
1: 僕の知り合いはやっぱそこからすぐ漫画に手出してる人が2人ぐらいいましたね、
0: はいはいはい、いやあれはもうだってあんな途中今までもあんま見たことないよぐらい途中ですよ
1: ねえ、もう気になっちゃって気になっちゃってっていうことらしいんですけど、はい。でですね、
0: はい、
1: まあちょっと最近食べたものの話、先週もまあ僕の話させてもらったんですけど、
0: はいはい、
1: 最近なんかあります、健康って。
0: ですね、僕最近なんだろうな、まあ、あのあれを牛すじカレーをとにかくたくさん作ってますね。
1: 自分でカレーを作る。
0: はい。
1: カレーってさピンキリじゃん。どういう。
0: あ、なんか、うん、カレー自体は結構しょっちゅう作り置くんですよ、週1ぐらい。
1: すごい、マジで。
0: あの冷凍しとくと、あの無水カレーとかをあの自分のお昼用に。
1: 自分でやるの。
0: 自分でやるんです。そんな難しくないですよ全然。
1: あ、そうですか、
0: はい、それはやるんですけど、
1: はい、
0: でもそれで最近牛すじにハマってて、
1: はいはい、
0: 牛すじカレーがとにかくうまいってことになって。
1: 煮込むんですか。
0: 煮込むんですけど、なんか最初その煮込まなきゃいけないから長いんですよ。1時間とか1時間半だったの。だけど
1: 牛すじなんてしかも特になんじゃない。
0: そうだ、でも冷凍ボイルした牛すじを見つけたんですよ、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう。
0: その通販で牛すじなんか凝り出して美味しい牛すじ買いたいなと思うじゃないですかスーパーじゃなくて。そうそうそう、
1: 節がありますね、ケン
0: ス。調べて牛すじって調べたら、
1: うん、
0: あのボイルした牛すじだ、もう下処理してある。
1: はいはいはい、はい、
0: 牛すじちゃんとやると思うと1回煮て、うん、煮こぼしてで洗って、
1: うん、
0: でそれをもう一回煮なきゃいけないですよ。あのアクがいっぱい出るから。
1: あ、
0: なんだけどその工程がめんどくさいから、一回その業者でもう一回煮てくれて、うん、でそれをボイルしてやるって牛すじが売ってる。
1: あと煮込むだけ。
0: あとはもう煮込むだけなんですよ、うん、だからもうカレーに僕無水ですから、トマトとナス切って、トマトとナス3個ずつとか、トマト6個か、
1: うん、
0: でえのきちょっと入れて、その上に牛すじをガンって 800g とか入れて、でカレー粉を
1: 800g?
0: 800g ぐらい、5食分とか6食分作る、うんうん、で最後カレー粉入れて蓋して、多分30分も煮ればもう美味しい。
1: 普通の鍋で、
0: まあ、ちょっと大きい、まあ、僕は鍋です。
1: あの圧力鍋とかじゃなくて。
0: 圧力鍋ですけど圧力しないでぐらいのサイズ感
1: じです。すごい、よくそんな
0: 美味しいですよ、
1: そんな時間が。
0: いやいや、30分ぐらいでできるんで。
1: あ、そうなんですね。
0: はいはいはい、全然大丈夫です。
1: かっこいいな。
0: で30分でだって5食とか6食作ったら、
1: まあね、
0: 1食5分ぐらいじゃないですか。
1: まあ確かに。
0: いや、すごいできる。
1: 四五できですね。
0: いやいやいや、昼飯しかやんないです、うん、そうそうそう、
1: 全く料理できない僕からしたらもうすごいですけど、
0: ね、
1: うん、
0: 美味しいですね。
1: なるほど。じゃあいつかね、その剣座カレーをね。
0: ああ確かにそうですね、まあ、冷凍だから持ってこれるっちゃ持ってこれるんですけど、
1: あ、
0: 美味しいですね、レンジさえあれば。
1: あのじゃあ あの年末のイベント
0: ちょ食べ物お客さんに出すのはリスクがあるな。
1: あ、免許いりますね。
0: そうそうそうそう、はいはい、そうなんですよね、
1: はいはい、じゃあですね、ちょっとあんまやってないことやってみようかなと思ってます、はいはい、いつも見てはいるんですけど、ハッシュタグをちょっと、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: 振り返ってみよう
0: かな。ロックザハウスのね、カタカナロックザハウス、
1: はい、ちょっと今日はあの2週前になっちゃうんですけど、収録の都合でね、
0: はい
1: はい、ナッキーさん、いつもね本当にたくさんあのツイートもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あのガリベンチャー楽しかったんですけど。
0: あ、楽しかったですね、ありがとうございます。
1: テレビ、
0: そうそうそうっす、社会を作るみたいなんで、
1: はいはい、あ、その番組ね。
0: そうですそうです、
1: はいはい、あの会社の歌ね、社歌ね。
0: あ、そうです、その社歌です。
1: 社歌を作るってことはいはい。あ、でくまちゃんさんもね、まさにネットフリックスの駆除の滞在は、はい、
0: あ、確かに
1: ね、こうあるのでした、
0: うん、いや、そうっすよね、本当に
1: 本当に全員見た人全員が言ってますよね。
0: いや、もうあんな面白いんだけど、
1: うん、
0: ま、え、嘘だろみたいな、あと1話あるよなみたいな感じでしたよね、
1: うん、でもまあ、うん、あれでパート2ないってことあるんですかね。
0: いや、僕は
1: ね、
0: まだ制作決定みたいなニュース出てないですよね。
1: まあそうだよ、
0: 戦神とかは制作決定って出たじゃないですか。
1: でも、あ、確かに確かに、いや、戦神忘れてた、そうだね、
0: 戦神もとんでもねえとこで終わりましたよ、マジで。横浜流星最後ちょっとだけ出てきて、お前これ続編なかったら誰やねんみたいな感じだったんですか。
1: 確かに、俺あとほら、あの漫画見てないけど、はいはい、映画だけどさ、はい、キングダムを映画で見てるんですけど、
0: あ
1: もう細切れすぎて、もう忘れちゃう。
0: キングダムだってもう今どこまで行ったかって感じですよ。
1: そう、忘れちゃうんですよね、はいはい、また次7月やりますけどね。
0: 確かにね、
1: はい、で、あ、ヨウジンさん、ビリサワを、あ、ビリヤニ大沢気になりすぎて調べたら、
0: お、
1: イートインの予約は難しそうですが、テイクアウトの予約ならできそうでした。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。え、じゃあ何、買ってさ、近くの公園とかで食えばいいの。
0: そういうことですかね。
1: 調べてみよう。神田だっけ、場所ね。
0: そうですね、テイクアウトできる
1: の。でもその出来たてはね、でもお店で食べてみたい、食べてみたい。
0: いや、まあそれはそうっすよね。
1: これ俺もかなりリストに入れてますけど、うん、予約が本当に取れない。
0: あ、でもやっぱテイクアウトって書いてある、あるんだ一応テイクアウトランチ。
1: あ、これはじゃあいいこと知りました、
0: うん、
1: あ、ひずみんさんもね、ビリヤニ食べたくなりました。いや、それはそうでしょう。
0: いや、なりますよ。
1: これさ、ちょっと遡ってもらった4月21日の投稿にもね、おすすめグルメで出てますんで、
0: はい、
1: はい、願いします、うん、ヤングリチナメタロウさん、あ、そうそう、これはね、あのパンク映画の話した時ですかね、
0: はい、
1: 日本のヒップホップは実はパンクをからこう派生していた、こうなんか新しいもん好きみたいな人たちのトレンドとしてのヒップホップと、
0: うん、
1: で作った人たちと、うん、もうブラックミュージックの中が好きで、はいはいはいはい、ブラックミュージックの中で進化していったヒップホップが好きな人っていう二分に分かれるんですよ、本当に。これはね、分かりやすく言うとパンクの方とかは何だろうな、うん、裏腹、原宿、まあ、あとスケートカルチャー、
0: はいはいはい、
1: スケボーとか、ね、割とそういうのが近くて、ブラックミュージックの人たちはもうちょっとダンスカルチャーっていうかね、
0: なんかそういうのが、ね、
1: そうそうそう、いつかまたそこで交わったりするところがまたね、本当、ね、ケン君言うようにね、だからこの日本のヒップホップのね、本当できる時が黎明期のね、三品キャンプぐらいまでをね、
0: そうっすよね、
1: 映画化
0: してほしいっすよね。
1: これをね、だ両面から語れる人
0: だ
1: ね。
0: だから岡田さんが書くしかないって言ったら、岡田さんのプロフィール、あのインタビュー載っけてくれてますね、この大美香さん。
1: あ、本当、さすが、
0: はい、
1: あ、本当だ、
0: ローリングストーンの。
1: これも4月21日にね、大美香さんが、
0: そう、ありがとうございます。
1: この人が日本のヒップホップを、もう大きく支えた、
0: そうですね、本当に
1: 重要人物ですね、
0: 岡田さん。
1: 最近でも出てくるの、まあ嫌がるんだよな
0: でもいいっすよね、女性目線で語るとかね、あの、
1: 確かに。いや、でも
0: ヒップホップ電気映画にね、
1: でもマジで一番見てきたし、一番説得力あるから、ね、
0: そうっすよね。岡田さん役をどの女優さんがやるかだよな。
1: だってもうライムスター作ったのこの人ですよ。
0: そうですよね、
1: 本当
0: すごいよ、
1: うん。まあ、ヤングリッチなめたろさんね、確かに、はい、はい、あ、もうありがとうございます。さらに遡っていきますと、あ、 K さんもね、本当にいつもありがとうございます、ね、
0: います。
1: みんなやっぱビリヤニ人気すげえな。
0: やっぱビリヤニ、やっぱどうしても反応しちゃいますよ ね、 これね。
1: もっとさ、じゃビリヤニ大沢、
0: はい、
1: これはもういつか私も、
0: はいはいはい、あの
1: チャレンジします、
0: うん、あ、でもヤラさん、カレーそんなあれじゃなかったでしたっけ、スパイスカレー。
1: え、
0: あ、大丈夫でしたっけ。
1: あのね、本気すぎるのはちょっと、
0: あ、
1: でもこの見た感じ食べれそうだった。
0: あ、じゃあ大丈夫ですね、うん、
1: あの、なんか手で食うやつみたいなのあるじゃないですか。
0: 手で食うやつ、
1: あのお皿が、ちっちゃいお皿が5、
0: あ、はいはいはいはい、ありますね。
1: で、なんかあのそのうちの4皿ぐらい豆のカレーみたいなやつあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、ありますね、ありますね。
1: ちょっとなんかその辺は、
0: はいはいはい、
1: まあ、食えちゃ食うんですけどってところ、
0: ね、あ、なるほどね、はいはい、はい、
1: あのビリヤニね、大沢は、うん、まあもうこれはもう狭き門なんで、はい、いつかチャレンジしたいんですけど、なんかこうもっとお手軽に食べれてでもそこそこ美味しいよみたいな。
0: あそこじゃないですか、渋谷の、
1: お渋谷、
0: あのあそこ、名前忘れちゃった、あの明治通り沿いの、明治通り沿い
1: 渋谷、
0: はい、僕が何回か紹介した気がしますね。
1: えそうだっけ、
0: 明治通り、エリックサウス、
1: あそうか、エリックサウスね、はい、美味しいですね、エリックサウスの
0: ビリヤニ、あとはカレーも美味しいけどビリヤニも、はい、エリックサウスは
1: 食べたことあります、うん、そうか、はい、確かに忘れてた、ね、渋谷にあること、はい、うん、なんか俺地方のエリックサウスで食べちゃうんだ
0: そう、
1: なんかあああったと思って、
0: そう渋谷というのビリヤニといえばそうですね、エリックサウス、
1: あ、
0: う
1: ん、そっか、じゃあ食べたい人、あのエリックサウス、まあ、渋谷だけじゃなくて全国あるんで、
0: そうですよね、
1: 俺この間名古屋で食ったな、名古屋のエリックサウス、
0: やらさんの苦手なちっちゃい丸豆カレーもすげえありますけど、
1: いやいや食べました、
0: ミールスあるけどでもビリヤニも多分美味しいと思います、
1: うん、この、うん、いや食べたことあります、確かに、はい、あじゃあビリヤニ食べたかったら一回エリックサウス行くといい
0: ですね、そうですね、確かに、
1: でこれやべえなと思ったらみんなで大沢にチャレンジして、
0: あそうですね、
1: はい、
0: チキンとマトンが今調べたらありますね、ビリヤニプレート美味しそう、
1: はい、いつかもうあれですよ、なんかインパクトとかで、
0: あそうですよね、みんな
1: ケン君 の、 あのキッチンカーでビリヤ
0: ニ、あビリヤニね、うん、誰かビリヤニ、そうね、うん、
1: ビリヤニのキッチンカーとかないのか、
0: ないのかな、あってもいいんだけどな、
1: うん、やっぱ難しいんですかねちょっと ね、
0: ね、でもインドのビリヤニ の、 あの調理動画とかたまに見るんですけど、やっぱとんでもね、うん、なんか樽みたいな、ドリフで落ちてくる樽みたいな鍋でビリヤニ作って、
1: うんうん、
0: であの会社とかにあの1個それ丸ごと運んで、あのだこっちでいうケータリングみたいに、
1: あへ
0: お店で出すとか、1個樽そのままバイクに無理やり乗っけてブーンっ て、
1: て
0: 会社に宅配してるのとか出てきて、
1: うそういう料理なんですね、
0: うん、すごいと思ってますけど、
1: へえ、まあでもいいですね、いつかちょっと美味しいビリヤニを食べたいと思います、
0: はい、いいですね、
1: はい、まあこんなとこですかね、
0: はい、
1: またハッシュタグ遡ったりするし、
0: はい、
1: メールの方もね、随時募集してますんでよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 390@rep.jp で、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いします、
0: じゃあ1曲かけたいと思いますね、ということで、じゃあロックザハウスリファインドをかけたいと思います、どうぞ。

多くしたのけんださん決まりでロックザハウスのリファインドでしたということで、さあ早いもので今日の放送も終了ということでね、いやもう残すところはインパクトと新曲のね解禁を待つのみということで、皆さん楽しみにしててください。それでは告知いきますよということで、3月6日にニューアルバムリファインドが出てます。そして5月の9日にタロソル&ケンダさん決まるニューシングルいただきフューチャリングインフミエクミアラッパガリアという楽曲が出ます。チェックしてください。そしてラジオ毎週日曜日夜10時半から11時まで FM 横浜ブレイキッドダウンに出演しております。そして音楽監督舞台ガチアクター、やっておりますよと、5月22日からですね、はい。そしてインパクトが今週土曜、あ、日曜日あります。皆さん遊びに来てください。そしてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。僕に対する質問、番組に対する感想、曲のリクエスト、何でもいいんで送ってみてください。宛先メールアドレスはサンキューバルアットマークレップドット JP、 数字で390アットマーク WREP.JP まで皆さん送ってください。そして、この番組は3回放送がありますよということで、火曜日の5時、8時、土曜日の6時、火曜日の5時から8時から土曜日の6時からという3回放送です。よろしくお願いします。さあ次回は、5月5日の次だから、5月の12日の放送になりますねということで、5月12日の放送です。皆さんよろしくお願いします。さあということで最後はね、今週も乾杯を聞いて終わりたいと思いますからね、ぜひ皆さん何卒よろしくお願いします。じゃあ乾杯でお別れしましょう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。インパクトお待ちしておりますということで、ありがとうございました。さようなら。

0: か止まれていったって無理じゃん。 Yeah もにちき食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、キャフ増やしてフライトドウォール、
1: おすすめおすすめすすめ止まらず、no, no. 止まらず Let's go すすめ

0: 時刻は夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょう。レップの6時はレップ6。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日替わりでお送りしております。火曜日は私 DJ はじめと
1: DJ ありさです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、本日はスケジュールの都合で収録放送ですが、いつもと違うコーナーもやっていきますのでお楽しみに。ということで、
0: 要はゴールデンウィーク真っ最中
1: ね。そうですね。5月5日。
0: すいませんね、あのスケジュールの都合というのもね、完全に僕の都合でございます。
1: いや
0: か、5月ね、ゴールデンウィークは稼ぎ時なんで稼がしてください。
1: 間違いない。こういうね、はい、DJ という職業柄、
0: はい、みんなが休んでる時に働く、うん、それが我々 DJ ですからね。違い、
1: サービス業ですからね。
0: ですよ。はい、ということでね、ゴールデンウィークなので、まあ、はい、ゴールデンウィークにちなんだ企画もこの後お届けできたらと思っております。
1: はい、
0: はい、ということで番組では皆さんからのメッセージを SNS の X でお待ちしております。ハッシュタグはいつもと変わらずカタカナで6レップです。ハッシュタグ6レップでございます。番組の感想とか我々にね、いろんな質問どしどしじゃじゃん送ってください。
1: はい、お願いします。
0: はい、
1: それではここでレップのパワーピック、ケラーニの新曲手段ネバーフューチャリングアッシャーをお送りいたします。
0: 聞いた？アルバム。
1: うん、聞きました。最高、マジで
0: めっちゃ良かったんだけど
1: ね。ーほんと最高です。もう通して聞けるアルバムってやっぱいいですよね。
0: 俺もうね、
1: うん、
0: 4回ぐらい聞いてんの、
1: うん、
0: めっちゃいいわ。
1: うん、いやもう、はい、ケラーニ武士全開ということで
0: おすすめです
1: ね。間違いない。
0: はい、
1: はい、でこちらケラーニの、5枚目のスタジオアルバム、ケラーニ、セルフタイトルアルバムでございます。
0: はい、
1: 4月24日31歳の誕生日当日にリリースされました。
0: いい、ね、
1: うん、このアルバムはケラーニのキャリアの集大成的な位置づけで、彼女のルーツである90年代後半、2000年代初頭の R&B を現代的にアップデートしたターン・オブ・ザ・ミレニアム・トリビュート的な作品と評されております。これまでのディスコグラフィーと比べても彼女の成熟とルーツ回帰が強く感じられる一枚です。それではお聞きください。ケラニで手段ネバーフューチャリングアッシャー。

0: ただいまお送りした曲はケラーニで手段ネバフューチャリングアッシャーでした。
1: はい、毎週月曜日から金曜日夕方6時はレップ6、火曜日は私 DJ はじめと
0: 私 DJ アリサがお送りしております。
1: はい、
0: はい、それでは本日はスペシャル企画をやっていきたいと思います。ゴールデンウィークおすすめスポットはここだ。はい、はい、本日ははじめさんと私で交互におすすめのゴールデンウィークおすすめスポットとそれに合う選曲をしてきました。
1: はい、
0: それでは早速私の方からいきたいと思うんですけれども、はい、ゴールデンウィークどこ行こうかなって迷ってる方、本日私が実際に行って、ここマジで良かったっていうスポットを2つ紹介したいと思います。
1: 2つ、
0: はい、2つ先に言っておきます。2つはい、まず1つ目が、神奈川県は鶴見、横浜ですね、にある森永製菓の鶴見工場、工場見学でございます。
1: ほう、
0: はい、こちら、小枝とかハイチュウ、森永製菓の代表するお菓子の
1: 小枝、ハイチュウ、はいはいはい、
0: とか、もろもろ、
1: チョコボール、
0: チョコボール、そうです、クエクエ、そうそうそう、キョロちゃん、
1: はいはいはい、
0: キョロちゃんもいました、大きいやつ、
1: あ
0: とかの製造ラインを実際に見れるんですけれども、
1: はいはいはい、
0: で、こちら私的一番ホットなポイント、出来たてのチョコモナカジャンボが試食できる。
1: 冷たいってことだよね。
0: 冷たいです、アイス。
1: でもモナカは温かい、うん、
0: いや、冷凍するとちょっと霜とかついて、
1: はいはい、
0: しなってなっちゃってる部分があると思うんですけど、はい、もうそれが一切ない、もう出来たてなんで、そのもう工場で作られたもうレーンのやつを多分そのまま持ってきてもらって、
1: なる
0: ほどね、だそのなんでしけてないというかしなってない。
1: 何個まで試食？
0: ね、普通に売られてるやつの半分のサイズ。
1: お、なかなかだね。なかなかですね。
0: そう、しかもこれ全部無料なんで。
1: はいはい。
0: 無料で、試食もできるし、お土産で、ウィーダーインゼリーと、
1: はいはい、
0: ハイチュウまで。
1: 無料。
0: 無料。くれるんですよ。
1: なるほどね。
0: そう。で、もちろん、森永の歴史をちゃんと学んでから、
1: これ社長は森永さんっていうのかな、
0: 社長森永さんです。森永太一郎さん、
1: 拓郎さんじゃないよね。
0: 拓郎さんじゃないです。メガネの人じゃないです。うん、いろんなね、歴史も学べるんですけど、
1: はいはい、
0: 今こういう企業系の工場見学ってめちゃくちゃ人気なんですけど、
1: あ、そうなんだ。
0: そう。はじめさん、なんか行ったことあります？工場見学。
1: 俺ね、つい先月かな？
0: はいはいはい。
1: こんにゃくの。
0: あ、
1: 工場見学は行ったけど。
0: こんにゃくパーク？
1: こんにゃくパーク。
0: わ、いいです。バイキングできるとこですか？
1: そうそうそう。
0: うわ、いいですね。めちゃくちゃ。それも無料なんですよね。
1: 無料、無料。
0: うん。群馬でしたっけ？
1: 群馬。
0: そうそう。それこそ工場見学もめちゃくちゃ人気でございまして。
1: はい。
0: 神奈川とかだと、崎陽軒とか、
1: あ、それ聞いたことある。
0: そう、味の素とか、いろいろあるんですけど、
1: はい。
0: これ予約が、本当に争奪戦で、
1: はい。
0: 今日紹介する森永もそうなんですけど、
1: はい、
0: 大体毎月その1日に2ヶ月後の予約が解禁みたいな感じなんですけど、
1: はいはい、
0: それがもう一気に埋まるんですよ、
1: はいはい、
0: で、今回森永の予約取る時も私家族で行ったんですけど、
1: はい、
0: 私が予約担当で朝9時から予約開始だったんですけど、
1: はい、
0: もう現場明け8時50分にアラームかけ、
1: はい、
0: 目がアニメである3になりながら、
1: はいはい、こうやってね、こう細めに細めを重ねたみたいなね。
0: やっとお風呂入って寝れて、まあ、1、2時間ぐらいしてアラームかけて8時50分うわ家族のために予約を取らなきゃと思って。
1: でもこれ僕一個だけ今気になってますけど、
0: はいはいはい、
1: 行かれたのはもちろんゴールデンウィークじゃないですよね。
0: ゴールデンウィークじゃないです、
1: じゃないですよね。はい、じゃあ次、うん、
0: はい、次
1: もう一箇所目
0: もう一箇所
1: お願いします。
0: 多分これも多分言われるんですけど、
1: はい、
0: 新横浜のラーメン博物館で
1: 行かれたのはゴールデンウィークじゃないですよね。
0: うん、全然平日です。
1: ですよね。じゃあまずその状態で、どこがおすすめか、その新横浜ラーメン博物館、僕も何回も行ってます。
0: あ、本当ですか。
1: で、まずおすすめ、
0: おすすめ、
1: はい、
0: ラーメン好きじゃなくても楽しいですよね。まずはそこは。
1: まず
0: 保
1: 留。
0: 保留。 まあ、空間が、あの、まあ、詳しく説明すると、昭和33年の街並みを再現してまして、ね、めちゃくちゃレトロなんですよ。
1: はい、
0: で、今、レトロブームで、あの、はい、映えのね、写真とかいろいろ。
1: もう、異様ですけどね、もはや。
0: で、ラーメン屋さんで、多分、7、8店舗ぐらいあるんですけど、はい、それ各店舗にミニラーメンっていう食べ歩き用の、連食用の。
1: そうね。
0: うん。
1: 半分サイズまでいってない気がするんだよ
0: な。そうですね。まあ、3、4割ぐらい。
1: そうね。
0: うん。
1: 4割だね。
0: そう。で、私4店舗連食したんですけど、
1: はい、
0: ちょっとこれもね、ゴールデンウィークだったらわかんないんですけど、私は並びなしで。
1: そうですよね。で、あなた、先週も言いましたけど、
0: はい、
1: 千里眼。
0: はい。
1: 150しか食べれないんですよね。あなた。ね。
0: そうですね。
1: 150しか食べれない人が、はい、ラーメン博物館行って、おすすめです。
0: はい、
1: 何を
0: こんだけ食べれるよっていうのも。
1: ラーメン博物館って、はい、そのミニラーメンをね、
0: はい、
1: いっぱい食べて、こう、いやなんかいろんなところラーメン屋さん行った気になった、みたいなのが、はい、まあ、一応コンセプトじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: 全国各地の。
0: うん。うん、そうですね。
1: 4杯ですよね。
0: 4杯。
1: じゃあ、あの時の150っていうのは、あれ、嘘だったの、ね、
0: 嘘じゃない、いやいやまあまあ、まあ、あくまでもミニラーメンですかね。その、ミニラーメン。
1: ラー博のミニラーメンはもう150、ちょっと切るぐらいだと思うんですよ、多分。
0: あ、まあ、多分、まあ、100ぐらい
1: ですよ、ね。
0: うん。
1: はい、わ、まあ、かりました。わかりました。
0: まあまあ、散策もできるし、その、お腹を鳴らすこともできるよっていう。
1: ただ、本当にもう一個だけ念押しです。
0: はい。
1: これはゴールデンウィークには行かれてないです。
0: 行かれてないです。休日でもなく、平日です。
1: 私はですね、
0: はい。
1: まあ、皆さんご存知の通り、ヴェルディサポーターとして知られてるじゃないですか。
0: はい、はい、はい。
1: 当たり前ですけど、はい、横浜マリノスの試合があるとき、
0: はい、
1: もちろん行くわけですよ。
0: はい、はい、はい。
1: 新横浜まで。
0: あ、そっか。日産スタジアム？
1: そうですよ。
0: はい、はい、はい、はい。
1: 休日でもない J リーグのある日ですら、
0: はいはい
1: はい、ね、土曜日です。普通の土曜日ですら、はいはいはい、試合があるときは、もう横浜、新横浜ラーメン博物館、激混みです。
0: あ、そうなんだ、
1: やっぱ皆さんいいですか、ゴールデンウィークにあんなとこ行っちゃいけません。嘘ですけど、それは言い過ぎだけど。
0: おすすめスポットじゃなくなっちゃう。
1: 激混みです。
0: わ、そうなんだ。
1: それを覚悟して、でも、一箇所で、こんだけポンポンポンといけるのは確かに。
0: まあ、そうですよね。
1: 素晴らしいと。
0: すごい、まとめてくれた。
1: それを踏まえて。
0: そう、そうだし、いろんなね、歴史も学べるし、ラーメンの。
1: はい。
0: 初めて日本でラーメン食べたのは、水戸黄門だよとかね。
1: あ、ほんと？
0: そう
1: です
0: 。
1: 全然見てない。何回も行ってる。全然見てない。
0: いや、入り口入ってすぐにあるでしょ、年表みたいなやつ。
1: 全然見てない。
0: それ、もう、ラーメン食べることしか頭にないんだから。
1: まずどこに行くかを、もう本当に考えながら動かないと、みたいな。
0: そうね。もう、混みすぎてそれどころじゃないですよね。
1: はい。
0: すいません、失礼しました。
1: いいですね。
0: まあ、で、まあ、総じて、私、神奈川の生まれっていうのもありまして、
1: はいはい、
0: その、横浜はもう遊ぶところがあって、もう最強、最高だと思ってるんですよ、私。
1: そうですね。
0: でも今回取り上げなかったんですけど、中華街とか、港未来とか。
1: またそこで僕、また疑問なんですけど、
0: はい、
1: 横浜と新横浜って、車で30分以上かかるじゃないですか。
0: はい、あ、まあそう、まあちょっと離れてるですね。
1: 一緒にしちゃいます、そこ。
0: そう、これからね、はじめさん。
1: 渋谷と吉祥寺ぐらい離れてるんですよ。それ一緒にしちゃいます？横浜でくくります？
0: ま、
1: はい、曲行きましょう。
0: はい、そんな横浜といえば、横浜を代表するこちらの一曲で、私のおすすめ、締めたいと思います。そうですね、それでは聴いてください。オジロザウルスでエリアエリア。

0: ただいまお届けしたのはオジロザウルスでエリアエリアでした。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゴールデンウィークおすすめスポット企画でございますけども、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: まあアリサさんがね浅はかな考察のもとにおすすめ2箇所ね、
0: 浅はかな
1: 意味がわからないんです私には。
0: こんな混むところ紹介
1: ゴールデンウィークイコール混むじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: でね、混むってことは列をなすということじゃないですか。
0: まあそうですね、ます待つ時間があるってことですね。
1: ね、
0: うん、
1: 僕のおすすめは、
0: はい、
1: なるべく僕本当に渋滞大嫌い。
0: はいはいはい。
1: で、あの先週も言いましたけど、
0: はい、
1: ディズニーシーで並ぶのも、
0: はい、
1: 40分50分が限界なんですよ、
0: ね。はい、
1: 本当にもうあの気が狂いそうになるの。特に渋滞の時とか。
0: ちょっと待つのも無理。
1: 例えば渋滞してます。
0: はい、
1: このまま1時間ね耐えれば1時間で着きますっていうところも、
0: はいはいはいはい、
1: いやもう1時間半かかっていいから空いてる道を通りたいっていうぐらい渋滞がダメな人なんですよ。
0: もう待つのがもう無理なんですね。
1: 待つのがダメなんです、はいはいはいはい、そんな僕はやはりね、はい、選べないとダメなの。
0: はいはいはい、はい、
1: やべえ混んでる、じゃあこっち行こう、じゃあこっち行こうっつって、はいはいはい、しかもね狭い範囲で選べる。
0: ほうほうほう、
1: そのダメだった時にすぐ動ける。
0: はいはいはい、その B 案がすぐ、
1: そう B 案 C 案がすぐ出てくる。
0: はいはいはい、
1: でなおかつですよ、ゴールデンウィーク絶対車帰り混みます。
0: まあそうですね、
1: 必ず混みます。
0: うん、
1: それでもここのエリアだったらギリ混んでもまあここぐらいだよね、
0: ほうほうほう
1: っていうところも全部考えて、
0: はい、
1: 私のおすすめ、
0: はい、
1: 箱根でございます。
0: もう箱根なんですね。
1: 箱根です。
0: 箱根のどことかあそこのどことかじゃなくて箱根なんですね。まずですね、
1: ディズニーシーもそうです。
0: はいはいはい。
1: エリアの中じゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: まずもう区切られてるわけですよ。
0: はいはいはいはい。
1: ね、ラハクもそう。区切られてるわけ
0: です。まあ確かに確かに。
1: その大小あれ箱の中に入れられちゃってるわけですよ。その時点ですごい選択肢が限られてるわけですね。
0: まあ確かにもうその中でしかね。
1: ないんですよ。
0: うん、
1: 箱根いいですよ、広い。
0: 広い、結構広い。
1: どっかが混んでたらどっか行けばいい。あれが乗れなかったらあっち行けばいい。
0: 確かに。
1: そればっかりですか。僕の。
0: 確かに。
1: ガチのおすすめです。
0: うん。まあ、箱根、ね、まあ、拠点はいろいろ決めれますもんね。
1: 本当
0: ですよ。そう考えたら。
1: じゃあ、まず、
0: うん、
1: 代表的なところね。
0: はいはいはい。
1: まず、じゃあ、まず温泉。
0: うん。
1: 温泉あります。
0: はい。
1: いっぱいある。
0: ねえ、いっぱい。
1: 選び放題。絶対、どっかは空いてる。
0: はい。
1: いい？箱根といえば温泉。
0: いい
1: 絶対入れる、
0: はい、
1: 並ばない、
0: 並ばない、
1: ね、絶対入れる。
0: 確かに。
1: まずそれ。
0: うん。
1: 芦ノ湖。
0: はいはいはい。
1: 箱根といえば芦ノ湖。
0: うん、
1: ね。昔噴火があってできた湖です。
0: うん。
1: 芦ノ湖。
0: はい。
1: 並ばない。広い。
0: 確かに。湖はね。
1: 広い。
0: 並ばないわ。確かに。
1: 次。いいですか、
0: はい、
1: 箱根といえば地獄谷、
0: はい、
1: ね、まだ未だに噴火している、
0: うん、
1: ね、エリアがあります、
0: ね、
1: 地獄谷、
0: うん、
1: 硫黄黙々の、
0: うん、
1: 広い並ぶとしてもあの要は山道をね今封鎖してたりするのかな、その硫黄の量によって、
0: うん、
1: あれだよね、登れたり登れなかったり、ね、
0: 人数制限がある
1: で登れるとしても、
0: うん、
1: 上の方まで行って戻ってくるだけ、
0: うん、
1: なんでまあたかが知れてるね、でそれが無理だったら、
0: はい、
1: もう降りちゃおう、ね、そこはもうやめよう、
0: うん、もう混んでるし登れないし、で行こう次行こう、
1: 仙石原、
0: はいはいはいはい、
1: ね、すすきがすごい、
0: うん、
1: すんごいいっぱいすすき、
0: うん、
1: まあ、こう今の時期は分かんない、生えてるかどうか、うん、ただすんごいいっぱいのもう壮大な景色、
0: ね、広いしね、
1: 広い先言っちゃダメよ、俺
0: より先に、
1: 広い、並ばないいいよ、ゴールデンウィーク行くには
0: もう広いし自然もいっぱいだし、
1: そう、
0: いるだけでね、
1: そのご飯屋さん、
0: うん、
1: いっぱいある、
0: いっぱい
1: 並ばない
0: 確かにその散らばれるところがねあるって考えたら、で確かにいいかも。
1: 私新横浜と横浜車で 3,40 分って言いました、
0: ね、はいはいはい、
1: ほぼ全部10分移動すればね、最長でも20分ぐらい、
0: うん、
1: いいですか。
0: 確かにそ観光地がちゃんと密集している
1: ってことね、スポットがちゃんとこう、うん、すぐ動ける
0: ね、なおかつ広いですからね、
1: 広いダメならすぐ次のとこ行っちゃう
0: 素晴らしい、もうはじめさん
1: 素晴らしすぎる
0: もうはじめさんのもうね、はじめさんの気も中身からできた今回ので
1: 子供
0: おすすめです ね、
1: うん、ね、あんなそんな湯を見てもわかんない、
0: う
1: ん、ね、湖見てもつまんない
0: はいはいはい、
1: で結局あの豪華客船は並んでて乗れなかったじゃん、
0: あそうか、海賊船ね、うん、
1: すぐ近くに水族館あります。
0: ほう、箱根ですか。
1: あります。
0: へえ、そう なんだ。
1: そうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: ゴマフアザラシが見れます。
0: 暑い。え、見てみたい。ね、
1: 全然アリサさんが知らないぐらいですから、はい、そんなに江ノ島水族館みたいにメジャーじゃありません。どっちかって穴場スポットに属する。
0: ね、そうなんです ね。でもお子さんというか家族連れでも楽しめるよっていうやつ。
1: 箱根。
0: まあ、なるほどね。
1: ゴールデンウィークに行ったことはないです。だから今の発言すべて。責任は取れません。
0: いやいやいやいや、
1: そうであろうという。でも考察のもとに
0: 確かにって思いますもん、はい、今の説明聞いたら、
1: はい、ということで私のおすすめは箱根でございます、
0: うん、
1: で曲に行きますよ。
0: はい。
1: で箱根といえば、
0: うん、
1: DJ アリサともう一人この人
0: お、
1: ね、チョコレートプラネットの松尾くん、ね、
0: これ私もう送られてきた時も松尾さんやんと思って
1: そんな松尾くん、
0: はい、
1: 僕は仲良しです、
0: はい、
1: ね。じゃあ松尾くんといえばね、普段はお笑い芸人さん、
0: うん、そうですね。
1: もう一つ得意なのがレゲエダンス。この曲で必ず踊ってくれますね、松尾くん。で僕たまに会うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 踊ってって言ったらやめてくださいよって言われる普通に。まあそんな松尾くんのね一曲、
0: はい、
1: 皆さん聞いてください。エレファントマンでウィリーバンス。

0: はい、ただいまお届けしたのはエレファントマンでウィリーバーンスでした。は
1: い、すごい、もう松尾さんが踊ってるのがもうすぐ頭に思い浮かびますね。
0: そうね。
1: いいですね、
0: はい、ということでね、本日はね、収録放送ということで、はい、ゴールデンウィークおすすめスポットはここだの企画お届けしました、は
1: い、ありがとうございます。
0: アリサさんは横浜の森永製菓の工場見学と、はい、新横浜ラーメン博物館、うん、僕は広域に及んで箱根全般ということでね。
1: いいですね。
0: はい、いろいろね、人混みが大変いっぱいですからね、うん、ゴールデンウィーク皆さん気をつけて遊んでください ね、
1: ね、 そうですね。
0: ということで、次はこちらのコーナー行きましょう。 DJ はじめのヒットザフロア。
1: お
0: っ、
1: あ
0: っ、はい、はい、このコーナーではクラブ DJ 目線で最近フロアでかけて盛り上がった曲や新しい波が来そうじゃないという次くるな曲をご紹介していきます。
1: はい、
0: 今日は1曲ご紹介します。
1: はい、
0: オマリオンのザ・ワン、G・ワンかな、
1: はい、
0: でございます、うん、聞いた？
1: いいですね。聞きました。いいですよね。
0: めっちゃいい、
1: めちゃくちゃいい。
0: ミュージックビデオも込みでめっちゃいい、
1: うん、そうなんだ。ミュージックビデオまだ見れてないんですけど。
0: すごいです。
1: うん、
0: で、オマリオンってほらもともとさダンサーじゃないですか。
1: うん、はいはいはい、
0: いいですよ本当に。
1: うん、
0: で、ケラーニがさ、その90年代後半、はいはい、2000年代前半のこう R&B をさ、うん、また回帰してるってなってるけども、
1: はい、
0: 今回のこのオマリオンもね、その筋がブンブンしてき
1: ます。うん、懐かしい香りというか、
0: そうそうそう、うん、なんでとってもおすすめなんで、うん、皆さん早速聴いていただこうと思います。オマリオンでザ・ワン。

0: ただいまお届けしたのはオマリオンでザ・ワンでございました。
1: はい、いいですね。甘い、めちゃくちゃいい。
0: 甘いし、うん、あのね、これネタがけしちゃってもいいっていうぐらい、うんうんうん、クレジットはされてないんですけど、はい、スヌープとファレルのビューティフルにさ、
1: あー
0: そっくりだなと思って。
1: 確かに、
0: そのドラムの感じも、うん、ギターのカッティングもそうだしっていう、そういうところも、うん、その2000年代回帰というかさ、うん、今ずっと言われてんじゃない、
1: うん、そうですね。
0: その感じがすごいするなと思って。
1: やっぱ時代は回るんですね。
0: 回ってるというかさ、うんうん、ね、ケラーニのアルバムもさ、うん、ちょっと時代は違うけどさ、うん、まあ、一緒か、ほぼ一緒か、マイヤのフォーリン、
1: あー、はいはいはいはいはい、
0: ファーサイドのさ、
1: はいはいはいはい、
0: ランニン使いのね、
1: はいはいはいはい、
0: ああいうのもあったりとかしてさ、
1: うんうんうんうん、
0: だからファーサイドのランニンは94年とかだけど、うん、マイヤのフォーリンは多分99年とか2000年とかでしょ、うんうん、多分、
1: はいはいはいはい、
0: だその辺ちょっと時代なんじゃないかしらね。
1: なるほどね。これからどうなっていくんですかね。
0: とにかくね、これビデオがね、ほんとダンスシーン満載でめっちゃおすすめなんで、有田さんもちょっと後で見てみてください。
1: オマリオンのですか。
0: オマリオン、
1: へえ、見てみよう。
0: ぜひでございます、う
1: ん、はい、
0: ということで、今週は1曲だけでしたが、ヒットザフロアはオマリオンの新曲ご紹介しました。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、ここから私のコーナーです。 DJ 有田のバンギンサーチン。
0: はいよ。
1: はい、こちらのコーナーではリアルタイムで知らない90年代や2000年代のクラブシーン、当時のフロアバンガーについてはじめさんにいろいろ教えていただきますというコーナーでございます。
0: はいはい、
1: 本日バンギーサーチン、今回はこちら、スクリレックス&ダミアン・ジュニア・ゴング・マーリーで Make It Van Dem でございます。はい、こちら2012年リリースでございます。こちら皆さんご存知の通り、レゲエの神様ボブ・マーリーの息子ダミアン・マーリーと、スクリレックス、当時 EDM シーンを引っ張っていた存在で、ダブステップを一気に世界的に広めたアーティストでございます。はい、こちら解釈合ってますかね。
0: 合ってるね。
1: うん、よかった。で、こちらリリースされたの2012年ということなんですけれども、
0: おお、もうそんな経つんだ。
1: うん、なんで14年経ちますね。
0: はいはいはいはい。
1: 2012年ってそれこそ EDM が一気にそのでかい音楽というかになってたタイミングなんですかね。
0: そうか、そのそうなるね。
1: それこ、フェスとかの体験がもう
0: そうね
1: 主流になってきた時期なんですかね。
0: はいはいはい、
1: 2012年ぐらい
0: ぐらいですね。
1: うん、そこポップスとかももう EDM調なのも
0: そうそうそう
1: ね、流行りましたよね。
0: それがだからもう全然ね、だから2000、うん、10年ぐらいかな。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: みんなそういうことやり出してっていうのがその年でしたよね。う
1: ん、なんか、そういうこと、この辺の EDM の流れ、実際どういう空気感だったんですか？
0: これね、だから難しいのが、
1: うん、
0: 要は EDM。
1: はいはいはいはい。
0: みんなが一番最初に連想するのって、
1: うん、
0: 例えばだけど、初期のアビーチとか、デビッド・ゲッタとかね。
1: はいはいはいはいはい。
0: でもっとキャッチーなところ行くと、うん、カルビン・ハリスだとか、
1: はいはいはい、
0: そういうところで We Found Love があって、クリス・ブラウンのイエーイエーがあって、
1: うん、
0: で LMA4 が出てきて、
1: うん、
0: で要はそこがまず第一期だと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: スクリレックスって要はそういう、はい、なんていうの、もろドキャッチーな EDM ではなく、
1: うん、確かに
0: さっきアリさんが言ったダブステップ、
1: はいはいはいはい、
0: だから EDM って大体 BPM126 から130ぐらいの間の、うん、要はハウスの延長線にあるものだったのが、
1: うん、
0: みんなが想像する EDM。
1: はいはいはいはい。
0: スクリレックスは、どっちかってドラムベースとかから発祥したような、うん、ダブステップ。
1: はいはいはいはいはい。
0: を中、と、こう得意とする。
1: なるほど。
0: プロデューサーなんで。
1: はいはいはい。
0: 要はエレクトリックダンスミュージック、確かに EDM なんだけど、うん、その、デビッド・ゲッタとかカルビン・ハリスがやってた音楽とスクリレックスは全く別のもの。
1: そうですよね。
0: より怖そうに。
1: うん。うん、
0: よりむず難しいというか、
1: うん、確かにその尖ってますよね。
0: かっこいいことだけにフォーカスしたようなのが、うん、スクリレックスの気がする。
1: なるほど、
0: うん、
1: そう、まあ、主流であるのはやっぱり EDM 側とかなんですかね。
0: デビッド・ゲッターとかアビーチとかのものだと思うの、う
1: ん、そうですね。さっきも言った通り、その怖そうにはやっぱドササリするというか
0: はやっぱスクリレックス、
1: ね、黒印象が
0: 万人受けするのが、うん、さっき言った、デビッド・ゲッターとかカルビンです。クロートにもうすごい信者がいるのが、うん、スクリレックスとマシュメロ。
1: へえ、マシュメロ、はいはいはい、
0: っていうイメージ俺はね。
1: でもそれも2012年ぐらいって感じですもんね。 と、私に、その EDM 自体が、うん、その、ま、聞いてはいたというか、
0: うん、
1: はいたんです。ま、通ってこなかった、ま、通ってこなかった嘘になるんですけど、ま、その、クラブの、そのリアルタイムじゃなかったんで。
0: それだからさ、アリサの世代より上が大変なんだよ。
1: う
0: ん、
1: ほう、なるほど。
0: 流行ってたのが EDM ばっかりだから、クラブで。
1: なるほど。
0: EDM の DJ 多いって、はい、あの、その世代なのよ。
1: へぇー、なるほど。
0: 35ぐらいの人たち、今。
1: そうですよね。
0: そう。
1: だって、多分2012年ぐらいってことでしょ。
0: アリサたちの年になると、そこ過ぎてるから、
1: うん、確かに。
0: あの、EDM 台風が過ぎ去った後の、
1: うん、
0: ところから登場してるから。
1: 確かに。そう考えたら、あの、一個上の、もう一つの世代の、
0: うん、
1: パイセンたちは EDM 通ってきてたかも。
0: 通ってきて、あとね、うん、だから、それ、アリサの言う通り、
1: はい、
0: 知ってはいるけど、うん、触れてない。
1: そうですね、うん。
0: かけてもない。
1: うん、そうかも。
0: っていうのが多分、今の、そう、アンダーサーティぐらいの世代の気がするん
1: だ。そう、30代から30代の DJ ですよね。うん、だ、その、あの、また戻るんですけど、その通ってきてないから、なんか、変な話、ハーレムとかにもかかってたんですか？
0: それはもうね、当時、柳竹さんとかともしょっちゅう話したけど、うん、
1: はい、
0: ハーレムでかかる必要あるみたいな。
1: ああ、まあ確かに、うん。
0: でも、お客さんが求めてるのは事実だから、
1: うん、
0: 何が正解かわかんないけど、
1: うん、
0: あの、かかってはいた。でも俺はハーレムではかけなかった。
1: はじめさんはもうかけな、もうその。
0: 俺はもうアクシスっていうさ、
1: はいはいはいはい、はい。
0: EDM 大好きなとこがあったから、
1: はいはい、
0: そっちでかけて。ちゃんとこう、住み分けてかけて。
1: あ、なるほど。やっぱ、今もそうですもんね。その、ポリシーというか、その中身変わってないですかね。その、クラブの、その、分けた、住み分けは大事にしてたって感じなんですかね。
0: でも、ハーレムでもやっぱちょいちょいかかってたよ。
1: へぇ、全然想像できないんですけど。まあ、やっぱワールドヒットというか、もう世界的なブームが EDM だったってことですもんね。へぇ、でも全然考えられない。
0: まあ、ただ、それとスクリレックスはもう全く別軸よ。
1: うん、
0: マジで。
1: うんうんうん。まあ、さっきも言ったんですけど、怖そうですもんね。そう、
0: だから、この選曲理由。
1: うん。
0: まず、アリサさん。
1: あ、そうですね。
0: なぜこの時代に今この曲を、
1: うん、
0: スクリレックスを選んでくるのか。まあ、それを知りたい。
1: そうです。まあ、選曲理由としては、その最近、ジャンルの垣根っていうのがあんまりなくなってると思うんですよ。
0: はい。
1: その、なんていうのかな。曲、まあ、そういう、パーティーもそうなんですけど、はい、その、いろんなマッシュアップだったり、
0: うん、
1: そのエディット、リミックスものが、やっぱ増えてきてる、今。
0: そう、ね、
1: そう考えたら、この曲って、ダミアン・マーリーとスクリレックスが一緒にやってるって、その、ただのダブステップの曲じゃなくて、そのダミアン・マーリーのそのレゲエのメッセージ性っていうのがしっかり乗ってる曲じゃないですか。
0: うんうん、
1: だからその、なんて言うんだろうな。その、混ざってたっていうわけじゃなくて、その、なんか強引な感じではあるじゃないですか。正直言ってしまうと。そのダブステップとレゲエの融合って。
0: あ、そう？
1: うん。なんか、今は、ちょっと柔軟になるんですけど、その当時なんかどういう印象だったのかなっていうのが気になって、
0: いや、なんかね、
1: うん、
0: いや、スクリレックスがダミアン使えるまで行ったんだ、
1: あー、なるほど、
0: っていうのが、
1: はいはい、
0: 結構最初の感想だったかな、俺は。
1: でも、あの、さっきも言ったんですけど、そのジャンルの垣根がなくなってるから、今そう思ってるんですけど、
0: うん、
1: それを2012年にやってるっていうのが今思ったらすごいなと思って。
0: だし、ダミアンってね、
1: うん、
0: 結局あのすっごい金取るわけ。
1: 金ギャラってことですか？
0: 出演料半端ないですよ。
1: へえ、そうなんだ、
0: うん、
1: はいはいはいはい、
0: だから、
1: うん、
0: どういう風にスクリレックスがオファーしたのか分かんないけど、うん、
1: はいはいはい、
0: そう簡単に扱える人じゃないのね、ダミアン周りって。100円で。
1: ほう。
0: だからなおさらここまで来たか
1: へえ。
0: で、うん、そのほぼ同じようなタイミングでね、
1: うん、
0: あのバウアーのハーレムシェイクがちょっと前にめっちゃ流行ってたでしょ、
1: うん、はいはいはいはい。
0: で本国ジャマイカでは、うん、あれにエレファントマンがフリースタイル乗っけたりとかしてて、はいはいはい、めっちゃ面白がってんのもうあの新しいムーブメント、
1: はいはいはい、
0: でジャマイカの人たちそれ多いわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: あのアメリカの R&B がめっちゃ流行った曲あれば、うん、自分の歌詞にも平気でそれメロディーごと入れちゃうし、今だって
1: はいはい、
0: うん、アフロビーツ流行ったらもう自分のオケにさ、
1: うん、
0: アフロビーツ替え歌して歌うじゃない、
1: うん、そうですね、
0: そういうのがあるからもう早かったのよもう、ジャマイカの人たちはそのダブステップとかもやるのが、
1: じゃアンテナはめっちゃ張りまくってたってことなんですかね当時から
0: 流行りもん好き、
1: はあなるほど、
0: ただ EDM だけはやっぱり触れなかったんだよねみんな、
1: うんうんうん、
0: ダブステップはあれだけど、うん、EDM はなしって、
1: ダブステップ、そのやっぱなんて言うんだろう、ヒップホップ集がするんですかね、
0: こっち側かあっち側かの
1: 問題、うんうん、まあ確かに、
0: でスクリレックスは完全にこっち側だと、
1: うん、そのまあこいつなんか同じ匂いすんなみたいな、そ
0: うだからダミアンもやったんじゃないかなと思って、
1: じゃあスクリレックこういうなんか音物のなんか激しい感じもスクリレックスだからやったっていう感じ
0: で、やれてんじゃないかな、だってこの後さ、うん、この後だっけ、エーサープロッキーとさ、ワイルドボーザナイトとかいるでしょ、
1: うん、
0: だからやっぱ認められてないとダメなのよ。
1: 確かに。パープルランボルギーニとかもそうですよね。
0: そう
1: はー、なるほど。
0: スクリレックスは限りなくこっち側に近いプロ
1: デュース。なるほど。スクリレックスだからやってやるよみたいな感じなのか、
0: うん、俺はそう思う。ちなみにハーレムで一緒に DJ したことあります。
1: マジっすか、はい、スクリレックス、
0: はい、曲に行きましょう。
1: そう、あ、そうね、ちょっとまた後ほど聞かせてください。
0: はい、
1: こちら、そのね、ちょっと空気も変える、空気変える力もある曲だなと思って、ちょっと、クラブのね、
0: はい、
1: 想像して聞いてみてください。
0: はい、
1: スクリレックス&ダミアン・ジュニア・ゴング・マーリーで、メイクイット・バンデム。

0: い、ただいまお届けしたのはスクリレックス&ダミアンジュニアゴングマーリーでメイクイットバンデムでございました、はい、これやっぱ改めて聞くとめっちゃかっこいいな。
1: めっちゃかっこいい、う
0: ん、はじめさんもよく使われる印象があるんですけど、
1: よくかけるね。
0: ね、そうですよね、今も割と
1: たまに、
0: うん、
1: パッとかけたくなる、
0: うん、ね、イメージがあります。ということではじめさんにこの曲にまつわることをいろいろ聞いていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 先ほどスクリレックスと一緒に DJ した、
1: はい、あのさ、サイレントのさ、
0: はい、
1: ワッチミーあるでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: あれ俺がかけたら、はい、スクリレックスあれ振りまんまやってて、ハーレムフロアで
0: フロアで、
1: そうフロアで、でなんか取り巻きの女の子たちが、かわいいとか思ってて、すっげーニヤニヤしながらワッチミー踊ってた。スクリレックス
0: はウハウハしてました。
1: すげーニヤニヤしてた。
0: そうなんだ、うん、スクリレックス
1: めっちゃ衣装だったよ、なんか、
0: ハーレム、うん、へえ、そう、全然想像つかない。ジャンルは 何やってたんですか。
1: なんか普通にヒップホップかけてたよ。
0: あ、マジっすか、
1: うん、
0: あ、すごいわ。じゃあちゃんとクラブ DJ をやりに、
1: クラブ DJ も普通になんか30分ぐらいやったかな、
0: うんうんうん、へえ、そうなん、これ2010何年とかですか、この曲出てく
1: る。ワッチミーが流行ってた時だ
0: よ、
1: 15年ぐらい前、
0: うん、そんぐらいか、へえ、いいな。じゃあこの曲、単純に盛り上がるっていうか、そのフロアの空気ごと変えるみたいなイメージがあるんですけど、うん、当時現場でかけてました。
1: かけてた、
0: 2012年。
1: めっちゃかけてた。
0: あ、本当ですか。そういうことどういう反応だったんですか、お客さんとかは。
1: いや、これは結構ほんとヒットしてたから。
0: あ、もうリアルタイムで。
1: でこれ BPM70 じゃないですか、
0: うん、はいはいはい、
1: だから俗に言うトラップヒップホップとの相性もよろしいんですよ、
0: ね、あー、なるほど、
1: はい、
0: なるほど、その流れで
1: そうい
0: けちゃうみたいな。
1: いけちゃうんですよ。
0: なんかジャンルなんか展開するときとかもなんか使えそうですよね、この曲はね。へえ、そっか。
1: でこれね、だからこれが2012年、
0: うん、
1: でこれまあ特大ヒットしました。
0: はい、
1: でこの翌年だったんですよ、A$APロッキーがワイルドフォーザナイト。
0: ほうほうほうほう、翌年か。はいはいはい。
1: ただワイルドフォーザナイトで使われてるのが、
0: うん、
1: スクリレックスがそのままプロデュースしたさ、バーディーナムナムっていうグループの、
0: はいはいはい、
1: 同曲があるわけですよ、これ。
0: はいはいはいはい。
1: だからそれをサンプリングしてるわけ。プロデューサーはもちろんスクリレックス、2つともスクリレックスなんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: だからもうA$APロッキーはさっきも言ったけど、もう知ってて頼んでる。もう、
0: へぇ、
1: あのやべえ曲のプロデューサー、あいつ、
0: はいはいはい、
1: あいつ使ってあのままあの曲俺の曲にしちゃおうぜっていうのが、
0: へぇ、
1: A$APロッキーのワイルドフォーザナイトなわけですよ。
0: あれ、ロッキー名義ですか。
1: ロッキー名義。
0: あ、そっかそっか。うわー、なるほど。へぇ、
1: だからいかにスクリレックスが、
0: うん、
1: 要はこっち側の人間に認められてた。
0: 確かに。そう、お前とやりたいんだけどって絶対なってるってことですもんね。そうそう、多分アーティスト側から。
1: さっき見たらね、
0: うん、
1: ジャスティン・ビーバーとかもやってるわけですよ。
0: うん。
1: Where Are You Now とかもさ、
0: うん、
1: スクリレックス
0: は。はいはいはいはい。
1: で、さっきバウアーの名前出しました。
0: うん。
1: バウアー何やってんだろうと思ったら、
0: はい、
1: 他の仕事、ほぼやってない。
0: ハーレムシェイクだけ。
1: ほぼ。普通だったら、
0: はい、
1: あの大ヒットバウアーと一緒にみたいやろうぜ、うん、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ね、JG とかが目つけても良さそうじゃないですか、
0: うん、確かに。
1: あ、そうっていうぐらい何もない。でもね、意外だったのがプシャティとサンシャインっていう曲やってる、
0: はいはいはい、
1: 全然記憶にないんだけど、
0: 当時ですか。
1: 多分当時だと思う。それぐらいなんだよね。
0: 記憶にないぐらいなんだ。
1: 2015年、
0: うん、
1: 3年も後。
0: 何やってた、もうこれ以上のヒットを出せないと思ったから。ああ、しかもカニエ
1: と共作、う
0: ん、へー、あ、仲いいんだ、そこ。
1: こんな
0: へー、まあ、
1: っていうぐらい、
0: うん、
1: バウアーはあんま引きがなかったけど、スクリレックスは引きだらけ。
0: そうですね、確かに。へー、それこそ
1: ビーケンドもやってるよ。
0: へー、
1: ザ・ゲームもやってる、
0: スクリレックス、
1: うん、
0: すごいな。やっぱやりたいと思わせるんですか ね、この感じはね、
1: はい、
0: 確かもうキャッチ一気に多分耳に残りそうですもん、記憶に残りそう。
1: ヒップホッププロデューサーには持ってない破壊力がある、
0: ね、うん、そうね、そうですね、確かに。その一回聞いた時のパンチはありそう。
1: そう、すごいですよ、
0: うん、でちょっと私これ聞きたいのがあって、
1: はい、
0: そのダミアン・マーリーみたいな、そのしっかりルーツのあるアーティストじゃないですか、
1: はいはい、
0: それがこう、ま、このようなって言ったらあれなんですけど、 こういうジャンルと組むって、うん、どういう受け取られ方はしてたんですか？その広がったのか、その賛否あったのか。
1: 今なかったかな、レゲエ界隈がどうだったか知らないけど、うん、
0: はいはいはいはい、
1: ヒップホップ界隈からはピは聞こえてこなかった。
0: あ、そうな、あ、使いやすいの来たみたいな。
1: じゃないかな。
0: へえ、レゲエの現場とかどうだったんだろう。
1: いや、よくこれかかってたよ。
0: あ、マジっすか。
1: で、バウアーのハーレムシェイクもエレファントマンが乗ったやつがよくかかってたから、
0: はいはい、へえ、そうなんだ。そうなんだ。これ今でもかかるんですかね、
1: ハーレムシェイク。
0: うん、レゲエ、
1: あ、もうかかんないかね。あ、もうそれはかかんない。
0: じゃあもう当時はでもやっぱかかりまくってたってことですよね、はい、へえ、そうなんだ。これちょっとここぞという時に使ったら絶対爆発になりますよね。まあね、そうですよね、確かに。まあ、そのさっきも言ったんですけど、そのジャンルの橋渡しとかでね、使えそうなイメージはありますね、は
1: い、先週も言いましたけど、かけ方な。
0: ね、かけ方間違いない、はい、ただかけるだけじゃダメですからね、はい、じゃあちょっと学びもありまして、はい、ちょっと私もこの曲使っていきたいなと思います、
1: はいよ。
0: 以上 DJ アリサのバンギンサーチンのコーナーでした、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで本日は収録放送でお届けですが、
0: はい、
1: あっという間にエンディングの
0: 時間です、ね、早い、あっという間、
1: あっという間でございます、うん、DJ アリサさん、お知らせあれば。
0: はい、本日が5月5日子供の日ですね、
1: はい、
0: 私は、毎週木曜日は渋谷のアトム東京で DJ しております、
1: はい、
0: で、土曜日が、こちら言っていいのかな、サイレンの、
1: あ、いいですよ、
0: うん、サイレン、その先週ちょっとご紹介したんですけども、はじめさんプロデュースのサイレン、はい、女の子のグループ、なんと EP のおめでとう会、
1: そうです
0: よ、うん、ライブ披露するので、
1: こちらちょっとね、先週ね、5月1日 EP リリースされたばっかりですもんね、
0: うん、ね、そうですね、
1: それのお披露目ライブがね、
0: うん、
1: 5月9日に、
0: そうですね、
1: あるんですが、
0: うん、
1: 招待制です、
0: ね、そうですね、
1: アリサさんがでもお手伝いで DJ してくれます、
0: はい、
1: 招待制です、
0: うん、でもライブはね、来れなくてもぜひチェックしてほしいなと思います。
1: サイレントのインスタのアカウント言ってくれれば、
0: うん、
1: ライブ見てみたいっていう方はね、応募方法が書いてありますので、
0: うん、
1: それ見てみて、
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: お願いします。で、5月5日深夜が、オアの1階で、DJ します。
1: はい、
0: で、月曜日が、新宿のザ・ピンク東京で DJ しております。
1: はい、DJ はじめからのお知らせです。本日は火曜日ですので、渋谷ボイジャー

0: そして5月10日日曜日は原宿のロイヤルラウンジで毎週日曜日プレイしております。
1: はい、はい、この後の放送です。19時から DJ ブルセットのランチタイムミックス、13時から放送したものの再放送です。20時からケンザ390のロックザハウス、17時から放送したものの再放送です。21時から DJ はじめ &DJ アリサのレップ6、今放送しているものの再放送です。途中から聞いちゃったという方はぜひ再放送をお楽しみください。22時からレッププレイリスト、23時から深夜1時までライブフロムザラウンジ、 DJ バー&ラウンジレップより生中継。今夜は DJ ジャムを中心にしたブラビューララウンジをお送りいたします。深夜1時以降はレッププレイリストです。
0: はい、よく読めました。
1: はい、はい、今週末の DJ バー&ラウンジレップは5月8日金曜日 DJ 柳竹、 DJ ヤズ、 DJ ツハコ、5月9日土曜日フージトリル、日課忍者ショー、入場料は1500円、20時から5時までです。
0: はい、ということで本日はゴールデンウィーク特別企画お届けしましたが、はい、あなたはどこにも行かないのかい、ゴールデンウィークは。
1: ゴールデンウィークはね、それこそ5月5日今日どこか私は、はい、お出かけに行っています。
0: お、わかりました。楽しんでください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで本日のレップ6はここまでです。明日は TK ダクロブチとハイパーヨーヨーのゆかりんによるレップ6です。以上お届けしたのは DJ はじめと
1: DJ アリサでした。最後は今週のパワーピックからワイザーのスカイアミを聞きながらお別れです。それでは皆さん、明日の6レップもよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。

ケンザ390のロックザハウス。さあ始まりました。ということで、毎週火曜日夕方5時からはケンザ390がお送りしておりますロックザハウスの時間です。ということで5月5日です。子供の日、ゴールデンウィーク真っ最中ですかね。人によっては終わり際ぐらいで、あと1日かみたいな感じになっていますか。どうでしょうか。7、8休んで90までのつわものもいるんでしょうか。わかりませんが、5月5日です。皆さんいかがお過ごし中でしょうか。私はといえばゴールデンウィークですが、もろもろ準備がありましてね、インパクトがもう来週、いや今週日曜日に迫ってきております。渋谷ウームライブさんにてインパクト開催させていただきます。もう豪華な出演者とたくさんのお客さんにチケット買っていただいて、あとはやるだけだという感じなんでね、私ももちろん準備もイベント主催側ですから滞りなくやりますが、でもね、ライブもしなきゃいけませんし、タロケンのライブもあるし自分のライブもあるんで、どちらも今回のインパクトじゃなきゃ見せられないようなスペシャルなものにしようと思って、準備取り組んでおります。ご期待ください。いいライブにしたいと思います。でですね、情報解禁がされていると思いますが、なんとタローソウル&ケンダ390で新曲が出るよということでね、はい、出ますということで、5月の9日に出ますようなんで、インパクトの前日 か厳密には5月8日の深夜0時超えたら配信開始ということなんで、だから皆さん丸1日ぐらいしっかり聞き込んでから来ていただければいいんじゃないかなと思います。その情報をまだキャッチしてないという方はこのレップで知ったかもしれませんが、なんとタローソウル&ケンダ390でいただきという曲が出まして、フィーチャリングインフミヘクミヤラッパガリアということで、だから何人だよって感じ、タローソウルケンダ390にインフミ4人にガリア2人、8人超重量級マイクリレーということで、はい、いやーすごいトラックですね。あの曲になってますね。トラックは渡来さんがやってくれてて、だからなんかもう悪魔合体みたいな感じになってますよ。恋とこが合体するみたいな、あの結果すごく濃くなるみたいな曲になってますんで、あのめちゃくちゃ面白いです。もうレコーディングも済んでますし、まあマスタリングも終わってますし、はい、で PV も撮ってるんで、これも多分9日の夜には公開されるんじゃないかなと。インパクトに来たら、だそれが、まあ、ここまで来てね、インフミも今回インパクト来てますから、ガリアが来てくれれば全員集合でインパクト、ステージにこの8人乗ってたら重たい、お客さん結構いるけどステージからの圧にみんな耐えられるかなみたいな感じです、多分すごい言うて俺と太郎が一番年下みたいな、そんな機会もあんまないんだけど、8人もいて一番下2人俺らとかないんだけど、はい、でもすごい結構前々から準備しておきつつ時間をかけてできた曲なんで、いい感じに仕上がってると思いますね。うん、ここに来てタロケン新曲でも、僕20周年ってやから、タロも20周年だからさ、タロケンの曲も作りたいということで、あのなんかその思いついちゃったんだよね、タロケンインフミラッパガリアっていう、何それみたいな何それぐらいの方が、あとフューチャリングでグループ名が2個並ぶってほぼ聞いたことない、あの誰かと誰かとかであるけど、グループ&グループみたいなそんな客見たことないだろみたいな俺思ってだからインフミの誰か、ラッパガリアの誰かとかじゃないからさ、あの4プラス2っていうすげえいるからさ、全部感じだしさ、いただきから、あのだからかなり濃い感じになってるんで、これでもあのでも5分はない曲になってるから、あの一気に流れで聞いて、もうそれぞれすごいパンチが効いてるラップしてるんで、この重要、この重たいマイクリレーをガシッと、いただきって、だからさ、これ結構前からいただきっていう、いただきってあのトップのいただきね、頂点みたいなさ、マウンテントップのいただきなんだけど、ずっといただきっていうタイトルいいなと思っててさ、したらさ、先週さ、ゼルビアがさ、まさにさ、アジアチャンピオンズリーグエリートのさ、決勝行く前にさ、ゼルビア公式がさ、あの頂きあと一歩って書いてて、俺思わずリツイートしちゃった。俺別にこのなんか共鳴してるみたいな、もう出しとけよかったと思って出しとけよかったと思ってマジでなんかゼルビアが頂きって、まさかと思って、でも確かにトーナメントのトップも頂きって意味ある、だからあるよねみたいな、ああそっかここでと思って、でもその時は情報解禁前だから何もやつ、ただリツイートしたんで、もちろんゼルビアの決勝前だったけどね、頂きということでね、漢字一字で頂き、超と思うけどいただきです。
これ確かに振り柄振ってないとさ、蝶なのか、いたって、まあ、いただきって読むか、みんな。いただきフィーチャリング、インフミヤクエアラッパガリアということで、タロケン新曲ですということでね。はい、だこの準備をずっとしてて、レコーディングとかもね、結構おもろかったんだけど、その辺のことは、まあ、来週以降かな。はい、ぜひ、だから皆さん、これ、金曜日に、あ、土曜日出るから、出たら、レップの方に、感想を送ってください。390@rep.jp 数字392wrep.jp までね、みんなこのいただきの、感想を送ってください。僕はね、どの人のバースも良かったんでね、ちょっと、まあ、リリース前に僕がどうこう言う問題じゃないんで、ちょっとぜひ皆さんの耳でしっかり確認して、はい、この曲を楽しんでください。まだどこでも音は聞いてないと思うから、みんな、はい、ぜひリリースと同時に楽しんでください。パンチ重いんで覚悟して聞いてください。はい、じゃあ一曲曲をかけようかなと思いますんで、じゃあドリームボーイのリファインドをかけようかな。ドリームボーイリファインドです。どうぞ。

お送りしたのは剣の三家まででドリームボーイのリファインドバージョンでしたということで、さあさあもうゴールデンウィークですけどね、インパクトがさその5月10日にあるんですけど、その直前にあの僕は音楽監督やってるヒプノシスマイクのライブ中央区っていう女性だけのヒップステがあるんですけど、それの公演がちょうど前日から始まるのかな、じゃあ8か8日初日ということで、僕は7日ぐらいから稽古場舞台かあのゼップかな、ゼップ横浜でスタートか、だからゼップ入りして7、8は多分ゼップにずっといるみたいな感じになるかなみたいな感じなんで、もう言うて準備する時間もなく、もう怒涛の日々が過ぎていくという感じですけど、はい、まあ、こっちのライブの方も僕も新曲多分結構書き下ろしたんで、キャラクターごとに全部書いたぐらい書いたんで、多分すごいまた見どころ多い内容のライブになってると思うんで、ぜひ皆さん見てみてください。その他にもねいろいろ、準備してることあるんだけど、最近さマイケル・ジャクソンの映画が6月に公開されるじゃないですか、話題でアメリカで封切りされてて、先にもうめちゃくちゃヒットしてるみたいな、電気映画系だとトップだし、なんかすごい興行収入ですよみたいな、もうずっと楽しみで見たいなと思ってるんだけど、批評家評価はなんかいいもの悪いもの混ざってますよみたいな、でもとにかくお客さんには受けてますみたいなんで、で僕さこれこの映画もちろんまだ見てないんだけど、去年か一昨年かな、あのブロードウェイ、あのニューヨーク行った時にブロードウェイでさ MJ 見た、 MJ っていうブロードウェイでもちょうどマイケル・ジャクソンの伝記の舞台、マイケル・ジャクソンの舞台がやってたわけで、これはそのライブショーとかじゃなくて、マイケル・ジャクソンが子供の頃からデンジャラスツアーまでぐらいの時期をこう主役がマイケルで、あのどんどん描いてって、で曲の随所、その物語の随所にあの曲が挟み込まれてくるみたいな、だ今回のやつは結構映画と、まあ、近いけど多分、まあ、あの全く原作違うから、あの違うんだよね多分ね、だからちょっと違うのかなと。それもねでもねブロードウェイで見た時すっごい面白かったの、もうあのだから共通点もあるんだろうなと思ってて、そう、そのブロードウェイの MJ はその幼少期からなんかねずっとそのデンジャラスツアーのリハーサル中っていう体で始まるわけで、デンジャラスツアーってほらあのマイケルがブーンって飛び出してさ、お客さんがキャーって言ったままずーっと動かない、2分ぐらいずーっと動かなくてさ、キャーってあのツアーのやつね、あれのリハーサルをしてて、でずっとそのリハーサルの途中でそのなんかマイケルがこう完璧主義な部分を見せたりするんだけど、そこでところどころ回想シーンが入るみたいな、その時に子供や子役マイケル出てきたり、あのマイケルが大人になっそのジャクソン5やってる時とかソロになった時とかで、ずっとやっぱその元ボクサーかなんかでさ、すごいお父さんがさ、よく言えばスパルタというかさ、英才教育というか、悪く言うとかなり虐待じみたさ英才ステージパパぶりをずっとやってたみたいな、おかげでマイケルはすごい技術を手に入れたんだけど、その父親に対する複雑な感情がありますよねみたいなのがあって、それがすごいその輝かしいマイケルのステージの裏にある親子の関係の歪みとかがこう描かれたりしながらずっと物語が進んでいくみたいな、で舞台は舞台ならではで、そのお父さん舞台でさ、そのお父さんが一人何役かやるわけ、お父さん役ずっとやるんだけど、デンジャラスツアーの時はなんかマネージャーかなんかの役をお父さんがやるわけ、服をパッて着替えて、でスリラーのシーンだとゾンビのボスみたいなお父さんとか出てきて、だからそのねこの舞台でやる一人何役かみたいなのがちょうどこう重なってトラウマとして蘇るみたいな演出がむちゃくちゃうまくできてて、だからこの結局お父さんとはもう別れてんだけど、マイケルが大人になっても随所にマイケルがお父さんの影を感じてしまってトラウマを思い出すみたいなのを、影を感じるっていうのをお父さん役の人が一人二役とかで演じてる人との関係性で影を感じるから、めちゃくちゃ言葉俺も全部は理解できない、こっちから見てても結構わかりやすいわけ、なんかあなるほどねみたいな、よくできてんなこれみたいな、あとまあ舞台じゃなきゃできないじゃん、映画とかで一人何役かやってたらさすがにいや同じ人やっけってなるじゃん、で舞台とかってこう一人二役とかさ、あの意外に見れるからさ、衣装さえ変わって設定変わってれば髪の毛とか、なんかそういう感じをうまく使ってて、あすごいよくできてるわーと思って見たたりしてて、そうでその最後のデンジャラスツアーのさ出てストップするみたいな演出にも行く流れとかってみんなに反対されとかしながらさ、いや僕はこれがいいんだみたいな こだわりをずっと言って、で結局そのシーンガンってなった時の演出がまたフクってなって、もうすごい終わり方するんだけど、めちゃ良かった、もううわすっげー面白ーと思って、うんとかさ、うん、そ
そうだって言葉がだって俺もさ全部わかるわけじゃないからさ多分半分理解できてないぐらいだと思ったけどそれでも感動したからだから映画楽しみだよね。予告編とか見る限りでもかなりこう見てるこっちはテンションぶち上がりそうな感じだし、似てるとかじゃなくなってくるじゃんやっぱああいうのって。もう別に最初は似てるかなみたいなの見るけどさもう途中から似てるかどうかとかどうでもよくなってくるからさやっぱ、そういう意味でいくとこれ楽しみだな。ボビ・ディランの映画も俺すごい好きだったんだよなこの間やってたティモシーがやってたあれもすごい良かったけど、で今回やっぱマイケルはヒット曲がねどの曲流したってそれはヒットするし、あとなんかその映画ではどうかわかんないけど舞台の面白かったのがそのさ言ったらさもうさヒット曲だらけなわけじゃん。何がどこでどう来るかのサプライズが大事なわけじゃん。わかる？だから歴史追っちゃったら次の曲が読めるわけよ。みんな時系列把握してるから、ただ子役の時代から始まってで歴史を辿るだけだとさ、じゃあこの曲来たら次これだよね、次これだよねみたいなさヒット曲のさ予想がつくじゃん。だけどそこをすごい時系列をうまく過去と現代を行き来することによってうまくバラしてくるわけ。ジャクソン5の曲の後にいきなりビリージーン来るとかさ、なんかバットが入り方とかさ、で結局みんなスリラーいつ来るかみたいな感じとかもあるわけじゃん。そしたら一回スリラーイントロだけ鳴らして来るかと思ったらスッと終わらせて、来ないんだと思ったら全然違う終わりの方でガンって差し込まれたりとか、なんかそういう曲をこのならではじゃん。そのもう曲が知れ渡っ、普通ブロードウェイのミュージカルで曲がさ知れ渡ってるってさそんなないわけじゃん。まあ、もちろんヒットコンテンツはあるけどさ、でもそれはそれでもうさストーリー組み込めてくる。マイケルみたいなさこのもうありもののヒット曲を使う舞台でさいつどの曲が来るかみたいなのがバレがサプライズが高い方がやっぱ見てて楽しいわけ。うわ来たみたいな、うわみたいな予想を裏切られるから、だからきっと映画もさこのマイケルの伝記ぐらいになってくるともうヒット曲多すぎるから、もちろんクイーンとかでもそうだけどさ、でも言ってもさいくつかじゃみんなが絶対わかるみたいな。でもマイケルの場合さほぼ全てが客席全員が把握してるヒット曲が来るから、だからどれをどのタイミングでどう出すかがすげえ大事なわけ。ライブでもそうじゃん、そのすげえヒットしてるバンドだってさねえどういうどの曲をどういうタイミングで入れるかみたいな、イントロだった瞬間の掴み方が大事なわけじゃん。 MC からの持ってき方かもしんないしさ、前の曲のからのつなぎとかさやっぱ大事なわけじゃん。だから多分このマイケルの映画もヒット曲の入れ方、特にさいくつかのもう特大系のやつはさ、まあ、全部特大系だから差別化でもやっぱスリラーとかさ分かりやすいやつさどういう入りすんだろうねみたいなね、とか印象的な振りの曲の振りどういうなんか振り思いついた瞬間とかさピッて描かれるだけでやっぱ舞台でもそうだけど、おーみたいなこれあれじゃんみたいなさ、そのなんか練習してマイケルが振りのなんか作っててさちょっと見て親みたいでさ、あこの振りいいなみたいなこう作ってるシーンとかでも見ててみんながこれあれ来るぞみたいな、なんかいろんな方法でさ曲の振り方ができるからさ、やっぱそういうやっぱさ大スター電気映画ならではのあれがきっとあると思うんだよね。わかんない、見てみたら全然違うかもしれない。でも舞台の方はそういうとこが大事にされてた、やっぱ曲の持ってき方、それをすごい僕も見ててさ、自分もライブ作ったりする側だからすごい面白いなと思ったし、やっぱこのやっぱ引っ張るよねみたいな、さらっとやんないよねみたいな、やっぱ一緒ほらあるじゃん、逆に大ヒット曲こそさらっとやるみたいなさバンドもいたりするじゃん、意外に流行りすぎたからさらっとみたいな。でも逆にやっぱこうねマイケルの MJ はやっぱ客の期待に応えるべくやっぱちゃんとやってましたね。まあ、そりゃそうだよね。だから楽しみだよね。でもやっぱマイケル絡みだと非評価評価特に難しくなっちゃうんだろうねと思いますけどね。児童虐待の疑惑とかかけられちゃったから。でもマイケル一応全裁判で有罪にはなってないからね。だけどね、まあ疑惑がかかるとねずっとそう言われるし、そういう目で見る人もいたりするから、多分そういうののせいでやっぱ MJ の舞台もやっぱすごい、インタビューとかすると記者の人からのツッコミが必ず来て、必ずその主役がコメントしなきゃいけなくなるから主役のインタビュー禁止みたいなのとか、やっぱかなりギリギリのラインでやってたみたいだから、今回の映画も多分でそこが多分今回の映画多分時系列でそこまでいかないんだよね。その疑われてる疑惑が出てるより前で多分終わるから、本来関係ないとこで描ききってるけど、やっぱ本人に対してさ、でもこれで、まあ、もうさ真相は闇の中って言っても、でも疑いかけられただけだったら闇の中って言われてもかわいそうなとこあるし、でも分かんないとこあるしみたいなね。だから逆にやっぱでもスターになると大変だよなと思いますよね。ある程度ね有罪が確定してたりしたらさ、やっぱそうね完全に
あの裁判で負けてるとかあったらねと思うけどね、そういうわけではないからね、マイケルはね。でも示談はしてるんだよね、うん、最初の方にはね。難しいとこですね。まあでもとにかく MJ の映画僕はすごい楽しみだなと思って待ってるんで、うん、舞台もすごい今やってるのかな、やっぱ僕見たのすごい面白かったし、ことこれとアレシャ・キッサが入ったヘルズ・キッチンは最高だったんで、ね、そうまた行ったらいろいろ見たいなと思いますけど、うん、って感じです。だから皆さんぜひ MJ の映画6月12日からなんでね、大体ね、大体みんなわかるからね、うん、楽しみです。はい、ご期待して待ってましょう。じゃあ1曲かけたいと思います。じゃあゆらゆらリファインドを聴いてください。どうぞ。

送りしたのはケンダ390でゆらゆらリファインドでした。これゆらゆら改めて聞くとやっぱサビのサビとかだいぶ同じようで変わってるな、これ聞く比べたらね。あのタイミングの取り方がだいぶ後ろになってると思うんだけど、単体で聞くと差が分かんないよね。でもこれ並べて聞くと多分すごい違うなって思いましたけど、はい、いい曲ですねゆらゆらね、はい、自分の曲ですけどすいません。はい、ということでですね、いやいよいよ今週インパクトあと1週間以内ですからね、改めてライブの告知メンツしときますと、ウームライブで5月の10日、オープンが2時45分、ちょっと変則的なんですけど、優先チケットの方がね先に優先なんで、一般の方3時ぐらいからかな、でスタートが3時半からということで、ね、なんか急いで入らったらもうすぐ始まるよって感じになると思いますが、ウームライブでケンザ390、インフミヤイ組合、テイクエム、コペル、ケニーダズ、アイク、キュージー、カイホ、タロケンということで、タイムテーブルがねもう発表されてるんで、もうみんな見てくれたかな、タイムテーブル、オープンから、3時半からタロケン、で20分やってアイク、20分やってカイホ、20分やってコペルで9時、転換挟んで9時ケニダズ提携、そしてインフミアイ組合ケンザ390ということで、多分7時オンタイムでいくと7時40分ぐらいには終わるかなと、どんなに押しても8時には終わるんじゃないでしょうかという感じのタイムテーブルになっております。終演後は各出演者物販ある方はやりますよということで、ケンザ390も物販やりますし、リファインドのグッズを販売するつもりなのでね、ぜひ皆さん、この機会に、グッズ買いに来てください。私もグッズの販売に、準備が整ったら立つ予定なんでね、ぜひ、買って新曲の感想やライブの感想を直接聞かせていただけたら嬉しいなと思います。写真撮影も基本的には休時以外はみんな OK なのかな、なんでまあね、節度を持って自分たちのペースでみんな楽しんでもらえればと思います。もう5月10日早いもんですね、あっという間に来るね、うん、なんかだいぶ先だなと思ってたのにもうすぐだわ、うん、でもゴールデンウィークの締めくくりにね最高のライブにしたいなと思ってますんで、でねこれ多分もういただきを生で聞いたら僕らもちょっとまだ合わせてないんでね、どうなることやらって感じですけど、リハでしっかり合わせて本番もう鶴瓶打ちみたいな、ライム鶴瓶打ちみたいなね、もうすごい次から次にのベテラン飛び出してくるみたいな本当にすげえ感じになってますから、いいと思います。パンチが効いて早く聞かせたいけど、それはもう来週のレプリ撮っとこうかなと思うんで、来週、はい、発売したらとにかく聞いてください。そして PV も、見てください。そこに向けて頑張ってるんでよろしくお願いします。プラスね、最近ね、まだね全然見れてないんだけどね、ネットフリックスの地獄に落ちるわよが今見たくてね、1話だけ見たんだけど、1話半ぐらいか、うん、ちょっとね1週間前にやってるまだ公開されたばっかりってのもあるんですけど、面白いですね。細木和子さん、僕は割と鈴木和子さんがテレビでご活躍されてるのを見てたんで、見てたけど当時あんまテレビ2000年過ぎぐらい言うほど見てなかったんで、そうだ、詳しく知ってるわけでもないんだけど、なんかすごいお金持ってる人なんでしょみたいな感じのことが占いなんでしょぐらいのことしか分かってないんだけど、うん、今回ドラマでやっぱ面白いね、いろんなことが絡み合ってて、こっからどうなっていくんでしょうって感じだけど、でもちょうどさ、もう2000年過ぎぐらいからさ、その僕も高校生ぐらいの時からヒップホップ好きになってたけど、でも大学入ってよく一番濃くハマってってさ、で時間もできてさ、でレコード屋さんとかもいっぱい買いに行くようになるのが2000年ぐらいからなんですよ多分。その頃からがさ一番そのさ、で大学行くからさ、こう世間の情報がさシャットアウトされがちというかさ、もうとにかくヒップホップしか聞かないぐらいの4年間ぐらいがあるじゃん。もうその頃ってさ、もうさ、もうある種洗脳されてるか、もうポップスなんてもうクソだみたいな言葉汚いけど、そんなの聞く必要ないみたいな、ヒップホップを聞くんだみたいなさ、だってさ普通に毎日さ新譜どんどん出てくるのにさ、古い曲も聞かなきゃいけないからさ大変じゃん。もう聞かなきゃいけない曲いっぱいあるからさ、そうで大人になるとさ、なんかさポップスなんてとか言うとさ、お前は音楽分かってねえなみたいなさ言ってくるじゃんみんな。もちろん正しいんだけど、でもそんなこと言ってるやつに何かは極めらんねえよって話もあるじゃん。なんかやっぱ一時期さ、みんなやっぱその狂ったようになんか取り込まなきゃいけない時があるんだよ人間にはと思って、でそれを言ってる若者にさ、大人のなんか広い目線でさ、お前なみたいな、ポップスにも良さがあってなみたいな、音楽のそんな一個しか聞いてないやつがヒップホップをなんていうか、いや分かるけどみたいな、全部正しいけどみたいな、それはお前いろんなの経てからだろみたいな、まだ経てないやつに言うんじゃねえよみたいな感じある。
だ僕もやっぱ減ってない時は思ってたもん、やっぱそんな歌番組で流れてる歌とかも全部しょうもないみたいな思ってた。やっぱヒップホップがかっこいいんだからさみたいな、他の音楽だってもう聞かないっていうか、もうアンテナに引っかかんないからさ、もうあるその 4,5 年ぐらいのカラオケの曲とかももうカラオケも全く行かないしさ、ヒップホップ好きとかだと。でも全情報がさ全く分かんない時期があるわけ。なんかその時期に流行ってたよねあの歌とかが分かんないわけ、もう閉じてるからそこに対するアンテナとチャンネルがさ。だから多分その時期ぐらいに細木和子さん活躍されてたから俺もちょっとその情報がもう閉じてるから分かんないでもあるよ誰しもがきっと。でもそのくらいやっぱさ何かやっぱ飲み込んでないとさ無理じゃんみたいな、うん、でもすげえ思う。特に X とかでさなんか若い子がさちょっとさあのもちろんさそれはあるじゃん、いろいろな気持ちがあってさ、なんかもうヒップホップが一番なんだみたいな、すぐおじさんとかがさもうなんかいやヒップホップが一番かどうかは他の音楽も聞いてみなきゃわからないよみたいなさ、さもありなんかもういやうるせえなみたいな、マジでさ本当にそんなずっとさ人生ずっと音楽バランスよく聞いてたようなやつがさ一個に対して深くはいけないだろみたいなさ、やっぱ思うもん。俺も逆に大人になってこのいろんなのを聞くけど、でも人間さやっぱ人間っていうかもうみんな軸が必要じゃん、カルチャー的な自分の軸ベースで音楽を聞くからさ、だから多分ヒップホップをずっと聞いて育てる人はヒップホップ的なベースとか感覚でポップスを聞いてそこの良し悪しをやっぱ判断するじゃん、きっと。多分もしかしたらロックをずっと通ってきたらやっぱロック的な価値観から他のジャンルを聞くと思う。だってヒップホップ的な人がロック的な価値観でロックを解釈でやっぱなかなか難しいじゃん、なんかというかそれも違うじゃんみたいな。だから自分の中で、まあ、ジャンルじゃないかもしれないけど自分が聴いてきた音楽の中で軸があって、その美意識の中で他のものをうまく判断して、あこれは素敵だなとか、あのこれは自分にフィールするなとかって選んでいくわけじゃん、きっと。だからやっぱ何かをこう、これは究極でもアイドルとかアイドルミュージックとかずっと聴いてて、そこの中でできた軸で何かを聴くとか、そして評価して自分に取り組んでいくとか、軸もないのになんか音楽は全て素晴らしいんだよ、もうじゃあどの観点で素晴らしいのかがもう語れねえだろそれみたいなあのなんかって思うんだよね逆にだからそういう風に言ってる子がいたら、いやそうだよねみたいな、そういう時期は必要だよねみたいな。でそんな上から目線で語られてもムカつきそうだけどね、高校生とかで俺がね、なんか大学生とかあったでももうそういう風にでも必要なんだよ人間にはっていうって思うんだけど、みんなどう思いますかね。必要でもみんなもだってさ、ね、もちろん自分の好きな音楽をさ、すっごいずっと聴いてたりすることあるでしょ、みたいな。うん。はい。何の話したか分かんなくなっちゃったけど、細木和子の地獄に落ちるわよが、楽しみだなと思って。こんな感じなのかなと思って見てたけど、まだ1話ちょっとしか見てないんで、ちょっとこの先の展開が。他にもね、見たいドラマとかいっぱいいろいろあるんですけどね。うん。でもやっぱね、時間は限られてますからね、優先順位つけて見ていきたいなと思ってますが。とりあえず今そこに集中していきたいなと思っております。はい。じゃあ一曲聴いて柳さんとの話のコーナーに行こうかな。じゃあもうね、暑い夏が来るんで久しぶりにプールかけとこうかなと思うんで、プールを聴いてください、どうぞ。

0: お送りしたのは剣道さきまるでプールでしたということで、さあこの後は柳武さんとトークするコーナーです。柳武さんです。
1: はい、柳武です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: あの細木和子さんのね、
0: はいはい、
1: 戸田恵梨香さんでしたっけ。
0: はい、戸田恵梨香さんですよ
1: ね。僕もちょっと見ようかなと思ってるんですけど、うん、最近連続ドラマ結構やっぱすごいですね。ネットフリックス面白いですね。
0: いや面白いですよね、うん、どれもこれもね。
1: あの九条の滞在が大ヒットして。
0: 本当ですよ。
1: 僕はその原作漫画とか全然知らなくて、あの九条の滞在を見終わって、
0: はい、
1: ものすごい終わり方じゃないですか。
0: 気になりますよね、先がね。
1: ね、
0: うん、
1: なんでそのこの気持ちをどうしたらいいんだろうって。
0: はいはいはいはい、
1: 同じ原作の漫画 の、 あの作者さんの、
0: はいはい、
1: 牛島くん、
0: はいはい、
1: 闇金牛島くんって、はいはいはい、あの名前は知ってるんだけど全然見たことがなかった。
0: 見たことなかったんですか。
1: でドラマももう10年か15年
0: かなり、
1: ね、15年とか、ね、前のやつ、は
0: いはい、映画もやってますよね。
1: あ、はい、
0: はいはいはい、
1: あとそれのあの犀原さん。
0: あそうだ、スパイオフじゃないです、あのあれね、あの何でしたっけ、
1: 高橋メアリージュンさん、はいはい、
0: そうそう、スピンオフね、
1: スピンオフ、そうそう、その辺をですね、はい、一気見しました。
0: あ、一気見したんですか。面白いですよね、映画もね。
1: いやあの、うん、なんかさ古いの見ちゃうとさ、小道具とかってかさ、
0: はい、
1: 携帯も例えばガラケーだったりとかさ、まあいろいろそういうのはさ、うん、まあしょうがないなと思ってるんですけど、でも基本面白かったっすね。
0: そうですよね、うん、
1: なんで結構どっぷり最近はその辺
0: に。いや確かに気になりすぎ、ガンニバルもすっごい楽しみ気になったもんな、ディズニーの。
1: あー、はいはい、
0: 結果完結したんですけど、
1: はいはい、
0: 1年半とか2年ぐらい待たされて、
1: はいはい、
0: もうたまんねえなと思いましたけど我慢比べでしたもん。この漫画を読んで結末を知ってしまうか、見ないで必ず来ると信じて次のドラマの続編を待つかみたいな。
1: それね、
0: うん、
1: あの僕もだから知り合いの人が九条の滞在が、はいはいはい、ドラマがねすごい面白いんですけど、あのすごい話の途中で終わるみたいな感じがあるんで、
0: 反則級の途中ですよ本当に。
1: 僕の知り合いはやっぱそこからすぐ漫画に手出してる人が2人ぐらいいましたね、
0: はいはい、 いや本当あれはもうだってあんな途中今までもあんま見たことないよぐらい途中ですよ
1: ねえ、もう気になっちゃって気になっちゃってっていうことらしいんですけど、はい。でですね、
0: はい、
1: まあちょっと最近食べたものの話、先週もまあ僕の話させてもらったんですけど、
0: はいはい、
1: 最近なんかあります？健康って。
0: ですね、僕最近なんだろうな、まあ、かあのあれを牛すじカレーをとにかくたくさん作ってます、ね。
1: 自分でカレーを作る。
0: はい。
1: カレーってさピンキリじゃん？どういう？
0: あなんか、うん、カレー自体は結構しょっちゅう作り置くんですよ、週1ぐらい。
1: すごいマジで？
0: あの冷凍しとくと、あの無水カレーとかをあの自分のお昼用に。
1: 自分でやるの？
0: 自分でやるんです。そんな難しくないですよ全然。
1: あそうですか、
0: はい。それはやるんですけど、
1: はい、
0: でもそれで最近牛すじにハマってて、
1: はいはい、
0: 牛すじカレーがとにかくうまいってことになって。
1: 煮込むんですか？
0: 煮込むんですけど、なんか最初はその煮込まなきゃいけないから長いんですよ。1時間とか1時間半だったの。だ
1: けど牛すじなんてしかも特になんじゃない？
0: そうなん。でも冷凍ボイルした牛すじを見つけたんですよ、
1: うん、ほうほうほう。
0: その通販で牛すじなんか掘り出して美味しい牛すじ買いたいなと思うじゃないですかスーパーじゃなくて。
1: そうそうそう、節がありますね、ケン
0: ス。調べて牛すじって調べたら、
1: うん、
0: あのボイルした牛すじはもう下処理してある、
1: はいはいはいはい、
0: 牛すじちゃんとやると思うと1回煮て、うん、煮こぼしてで洗って、
1: うん、
0: でそれをもう一回煮なきゃいけないですよ。あのアクがいっぱい出るから。
1: あ
0: なんだけどその工程がめんどくさいから一回その業者でもう一回煮てくれて、うん、でそれをボイルしてやるって牛すじが売ってる
1: んですよ。あと煮込むだけ。
0: あとはもう煮込むだけなの、うん、だからもうカレーに僕無水で使うトマトとナス切ってトマトとナス3個ずつとか、うん、トマト6個か、
1: うん、
0: でえのきちょっと入れてその上に牛すじをガンって 800g とか入れてでカレー粉
1: 800g?
0: 800g ぐらい5食分とか6食分作る、うんうん、で最後カレー粉入れて蓋して多分30分も煮ればもう美味しい。
1: 普通の鍋で、
0: まあ、ちょっと大きい、まあ、僕は鍋です。
1: あの圧力鍋とかじゃなくて
0: 圧力鍋ですけど圧力しないでぐらいのサイズ感
1: で、はい、すごいよくそんな抜群
0: 美味しいですよ。
1: そんな時間が
0: いやいや30分ぐらいでできるんで。
1: あそうなんですね、
0: はいはいはい、全然大丈夫です。
1: かっこいいな。
0: で30分でだって5食とか6食作ったら、
1: まあね、
0: 1食5分ぐらいじゃないですか。
1: まあ確かに確かに
0: 指数だけだから
1: 死後できですね。
0: いやいやいや昼飯しかやんないです、うん、そうそうそう、
1: 全く料理できない僕からしたらもうすごいですけどね、うん、
0: 美味しいですね。
1: なるほど。じゃあいつかねその剣座カレーをね。
0: ああ確かにそうですね、まあ、冷凍だから持ってこれるっちゃ持ってこれるんですけど、
1: あ、
0: 美味しいですね、レンチさえあれば。
1: あのじゃあの年末のイベント
0: ちょっと食べ物お客さんに出すのは、まあね、リスクがあるな。
1: あ、免許いりますね。
0: そうそうそうそう、はいはい、そうなんですよね、
1: はいはい、じゃあですね、ちょっとあんまやってないことやってみようかなと、
0: はいはい、
1: 時間いつも見てはいるんですけど、ハッシュタグをちょっと、
0: はい、振り返って
1: みようかな。ロ
0: ックザハウスのね、カタカナロックザハウス、
1: はい、ちょっと今日は2週前になっちゃうんですけど、収録の都合でね、
0: はい
1: はいはい、ナッキーさん、いつもね本当にたくさんツイートもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あのガリベンチャー楽しかったんですけど。
0: あ、楽しかったですね、ありがとうございます。
1: テレビ、
0: そうそうそうっす、社会を作るみたいなんで、
1: はいはい、あ、その番組ね。
0: そうですそうです、
1: はいはい、あの会社の歌ね、社歌ね。
0: あ、そうです、その社歌です。
1: 社歌を作るってなんかはいはい。あ、でくまちゃんさんもね、まさにネットフリックスの九条の滞在は、
0: あ、確かに
1: ね、こうあるのでした、
0: うん、いや、そうっすよね、本当に
1: 本当に全員見た人全員が言ってますよね。
0: いや、もうあんな面白いんだけど、
1: うん、
0: ま、え、嘘だろみたいな、あと1話あるよなみたいな感じでしたよね、
1: うん、でもまあ、うん、あれでパート2ないってことあるんですかね。
0: いや、僕はね、まだ制作決定みたいなニュース出てないですよね。
1: まあそうだよ、
0: 戦神とかは制作決定って出たじゃないですか。
1: でも、あ、確かに確かに、いや、戦神忘れてた、そうだね、
0: 戦神もとんでもねえとこで終わりましたからマジで横浜流星最後ちょっとだけ出てきて、お前これ続編なかったら誰やねんみたいな感じだったん
1: ですか。確かに、俺あとほら、あの漫画見てないけど、はいはい、映画だけどさ、はい、キングダムを映画で見てるんですけど、
0: あ、
1: もう細切れすぎて、もう忘れちゃう。
0: キングダムだってもう今どこまで行ったかって感じですよ。
1: そう、忘れちゃうんですよね、はい、また次7月やりますけどね。
0: 確かにね、
1: はい、で、あ、用心さん、ビリサワを、あ、ビリヤニ大沢気になりすぎて調べたら、
0: お、
1: イートインの予約は難しそうですが、テイクアウトの予約ならできそうでした。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。え、じゃあ何、買ってさ、近くの公園とかで食えばいいの。
0: そういうことですかね。
1: 調べてみよう。神田だっけ、場所ね。
0: そうですね、テイクアウトできる
1: の。でもその出来たてはね、でもお店で食べてみたい、食べてみたい。
0: いや、まあそれはそうっすよね。
1: これ俺もかなりリストに入れてますけど、うん、予約が本当に取れない。
0: あ、でもやっぱテイクアウトって書いてある。あるんだ一応テイクアウトランチ。
1: あ、これはじゃあいいこと知りました、
0: うん、
1: はい、ひずみんさんもね、ビリヤニ食べたくなりました。いや、それはそうでしょう。
0: いや、なりますよ。
1: これさ、ちょっと遡ってもらった4月21日の投稿にもね、おすすめグルメで出てますんで、
0: はい、
1: はい、お願いします、うん、ヤングリチナメタロウさん、あ、そうそう、これはね、あのパンク映画の話した時ですかね、
0: はい、
1: 日本のヒップホップは実はパンクをからこう派生していた、こうなんか新しいもん好きみたいな人たちのトレンドとしてのヒップホップと、
0: うん、
1: で作った人たちと、うん、もうブラックミュージックの中が好きで、はいはいはいはい、ブラックミュージックの中で進化していったヒップホップが好きな人っていう二分に分かれるんですよ、本当に。これはね、分かりやすく言うとパンクの方とかは何だろうな、うん、裏腹、原宿、まあ、あとスケートカルチャー、
0: はいはいはい、
1: スケーボーとか、ね、割とそういうのが近くて、ブラックミュージックの人たちはもうちょっとダンスカルチャーっていうかね、
0: なんか確かにね、
1: そうそうそう、いつかまたそこで交わったりするところがまたね、本当、ね、ケン君言うようにね、だからこの日本のヒップホップのね、本当できる時が黎明期のね、三品キャンプぐらいまでをね、
0: そうっすよね、
1: 映画化
0: してほしいっすよね。
1: これをね、だ両面から語れる人
0: だ
1: ね。
0: だから岡田さんが書くしかないって言ったら、岡田さんのプロフィール、あのインタビュー載っけてくれてますよ、大美香さん。
1: あ、本当、さすが、
0: はい、
1: あ、本当だ、
0: ローリングストーンの。
1: これも4月21日に大美香さんが、
0: そう、ありがとうございます。
1: この人が日本のヒップホップを、もう大きく支えた、
0: そうですね、本当に
1: 重要人物ですね、うん、
0: 岡田さん。
1: 最近でも出てくるの、まあ嫌がるんだよな
0: でもいいっすよね、女性目線で語るとかね。あの、
1: 確かに、いや、でも
0: ヒップホップ電気映画にね、
1: でもマジで一番見てきたし、一番説得力がある
0: から、ね、そうっすよね。岡田さん役をどの女優さんがやるか
1: だって。もうライムスター作ったのこの人ですよ。
0: そうです
1: よね、すごいよ。あ、まあ、ヤングリッチナメタロさんね、はい、確かに、はい、あ、もうありがとうございます。さらに遡っていきました。あ、 K さんもね、本当にいつもありがとうございま す、
0: ね、います。
1: みんなやっぱビリヤニ人気すげえな。
0: やっぱビリヤニ、やっぱどうしても反応しちゃいますよ ね、 これね。
1: もっとさ、じゃあビリヤニ大沢、
0: はい、
1: これはもういつか私も、
0: はいはいはい、
1: チャレンジします、
0: うん、あ、でもヤラさん、カレーそんなあれじゃなかったでしたっけ、スパイスカレー。
1: え、
0: あ、大丈夫でしたっけ。
1: あのね、本気すぎるのはちょっと。
0: あ、
1: でもこんな見た感じ食べれそうだった。
0: あ、じゃあ大丈夫ですね、うん、
1: あの、なんか手で食うやつみたいなのあるじゃないですか。
0: あ、手で食うやつ。
1: あのお皿が、ちっちゃいお皿が5、
0: あ、はいはいはいはい、ありますね、あります
1: ね。で、なんかあのそのうちの4皿ぐらい豆のカレーみたいなやつあるじゃないですか。
0: ありますね、ありますね。
1: ね、ちょっとなんかその辺は、
0: はいはいはい、
1: まあ、食えちゃ食うんですけどってところ
0: 、ね。あ、なるほどね、はいはい、はい、
1: あのビリヤニね、大沢は、うん、まあ、もうこれはもう狭きもんなんで、はい、いつかチャレンジしたいんですけど、なんかこうもっとお手軽に食べれて、でもそこそこ美味しいよみたいな。
0: あそこじゃないですか、渋谷の、
1: お渋谷、
0: あのあそこ、名前忘れちゃった、あの明治通り沿いの、明治通り沿い、
1: 渋谷、
0: はい、僕が何回か紹介した気がしますね。
1: え、そうだっけ、
0: 明治通り、エリックサウス、
1: あそうか、エリックサウスね、はい、美味しいですね、エリックサウスの
0: ビリヤニ、あとはカレーも美味しいけど、ビリヤニも、はい、エリックサウスは
1: 食べたことあります、うん、そうか、はい、確かに忘れてた、ね、渋谷にあること、はい、うん、なんか俺地方のエリックサウスで食べちゃうんだよ
0: そう、
1: なんかあああったと思って、
0: そう渋谷、
1: あ
0: でもというのビリヤニといえばそうですね、エリックサウス、
1: あ、
0: う
1: ん、そっか、じゃあ食べたい人、あのエリックサウス、まあ、渋谷だけじゃなくて全国あるんで、
0: そうですよね、
1: あの俺この間名古屋で食ったな、名古屋のエリックサウス、
0: ここやらさんの苦手なちっちゃい豆のカレーもすげえありますけど、
1: いやいや食べました、
0: ミールスあるけどでもビリヤニも多分美味しいと思います、
1: うん、このうん、じゃあ食べたことあります、確かに、はい、あじゃあビリヤニ食べたかったら一回エリックサウス行くといい、
0: そうですね、確かに、
1: でこれやべえなと思ったらみんなで大沢にチャレンジする、
0: あそうですね、
1: はい、
0: チキンとマトンが今調べたらありますね、ビリヤニプレート美味しそう、
1: はい、いつかもうあれですよ、なんかインパクトとかで、
0: あそうですよね、みんな
1: ケン君 の, あのキッチンカーでビリヤニ、
0: あビリヤニね、誰かビリヤニ、うん、そうね、う
1: ん、ビリヤニのキッチンカーとかないのか、
0: ないのかな、あってもいいんだけどな、
1: やっぱ難しいんですかねちょっと ね
0: でもインドのビリヤニ あの調理動画とかたまに見るんですけど、やっぱとんでもね、うん、なんか樽みたいな、ドリフで落ちてくる樽みたいな鍋でビリヤニ作って、
1: うんうん、
0: であの会社とかにあの1個それ丸ごと運んで、あのだこっちでいうケータリングみたいに、
1: あへ
0: お店で出すとか、1個樽そのまんまバイクに無理やり乗っけてブーンっ て,
1: て, て
0: 会社に宅配してるのとか出てきて、
1: うそういう料理なんですね、うん、
0: すごいと思ってますけど、
1: へえ、まあでもいいですね、いつかちょっとおいしいビリヤニを食べたいと思います、
0: はい、いいですね、
1: はい、まあこんなとこですかね、
0: はい、
1: またハッシュタグ遡ったりするし、
0: はい、
1: メールの方もね、随時募集してますんでよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 390@rep.jp で、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いします、
0: じゃあ1曲かけたいと思いますね、ということで、じゃあロックザハウスリファインドをかけたいと思います、どうぞ。

お送りしたのは剣道309でロックザハウスのリファインドでした。ということで、さあ早いもので今日の放送も終了ということでね、いやもう残すところはインパクトと新曲のね解禁を待つのみという形で、皆さん楽しみにしててください。それでは告知いきますよ。ということで3月6日にニューアルバムリファインドが出てます。そして5月の9日にタロソウル&ケンド390ニューシングルいただきフューチャリングインフミヤクミヤラッパガリアという楽曲が出ます。チェックしてください。そしてラジオ毎週日曜日夜10時半から11時まで FM 横浜ブレイキッドダウンに出演しております。そして音楽監督舞台ガチアクタ、やっておりますよ。と5月22日からですね、はい。そしてインパクトが今週土曜、あ、日曜日あります。皆さん遊びに来てください。そしてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。僕に対する質問、番組に対する感想、曲のリクエスト、何でもいいんで送ってみてください。宛先メールアドレスはサンキュバルアットマークレップドット JP、 数字で390アットマーク WREP.JP まで皆さん送ってください。そして、この番組は3回放送がありますよ。ということで火曜日の5時、8時、土曜日の6時、火曜日の5時から8時から土曜日の6時からという3回放送です。よろしくお願いします。さあ次回は、5月5日の次だから、5月の12日の放送になりますね。ということで5月12日の放送です。皆さんよろしくお願いします。さあということで最後はね、今週も乾杯を聞いて終わりたいと思いますからね、ぜひ皆さん何卒よろしくお願いします。じゃあ乾杯でお別れしましょう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。インパクトお待ちしております。ということでありがとうございました。さようなら。

0: 時刻は夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょう。レップの6時はレップ6。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日替わりでお送りしております。火曜日は私 DJ はじめと
1: DJ ありさです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、本日はスケジュールの都合で収録放送ですが、いつもと違うコーナーもやっていきますのでお楽しみに。ということで、
0: 要はゴールデンウィーク真っ最中
1: ね。え、そうですね。5月5日。
0: すいませんね、あのスケジュールの都合というのもね、完全に僕の都合でございます。
1: いや
0: か5月ね、ゴールデンウィークは稼ぎ時なんで稼がしてください。
1: 間違いない間違いない、はい、こういうね DJ という職業柄、
0: はい、みんなが休んでる時に働く、うん、それが我々 DJ ですから、ね、
1: 違いサービス業ですからね。
0: ですよ。はい、ということでね、ゴールデンウィークなので、まあ、はい、ゴールデンウィークにちなんだ企画もこの後お届けできたらと思っております。
1: はい、
0: はい、ということで番組では皆さんからのメッセージを SNS の X でお待ちしております。ハッシュタグはいつもと変わらずカタカナで6レプです。ハッシュタグ6レプでございます。番組の感想とか我々にね、いろんな質問どしどしじゃじゃん送ってください。
1: はい、お願いします。
0: はい、
1: それではここでレップのパワーピック、ケラーニの新曲シュダンネバーフューチャリングアッシャーをお送りいたします。
0: 聞いた？アルバム。
1: うん、聞きました。最高、マジで
0: めっちゃ良かったんだけど
1: ね。ー、ほんと最高です。もう通して聴けるアルバムってやっぱいいですよね。
0: 俺もうね、
1: うん、
0: 4回ぐらい聞いてんの、
1: うん、
0: めっちゃいいわ。
1: うん、いやもうケラーニ武士全開ということで、
0: おすすめです
1: ね、間違いない。
0: はい、
1: はい、でこちらケラーニの、5枚目のスタジオアルバム、ケラーニ、セルフタイトルアルバムでございます。
0: はい、
1: 4月24日31歳の誕生日当日にリリースされました。
0: いい、ね、
1: うん、このアルバムはケラーニのキャリアの集大成的な位置づけで、彼女のルーツである90年代後半、2000年代初頭の R&B を現代的にアップデートしたターン・オブ・ザ・ミレニアム・トリビュート的な作品と主張をされております。これまでのディスコグラフィーと比べても彼女の成熟とルーツ回帰が強く感じられる一枚です。それではお聞きください。ケラーニでシュダンネバーフューチャリングアッシャー。

0: ただいまお送りした曲はケラーニで手段ネバフューチャリングアッシャーでした。
1: はい、毎週月曜日から金曜日夕方6時はレップ6、火曜日は私 DJ はじめと
0: 私 DJ ありさがお送りしております。
1: はい、
0: はい、それでは本日はスペシャル企画をやっていきたいと思います。ゴールデンウィークおすすめスポットはここだ。はい、はい、本日ははじめさんと私で交互におすすめのゴールデンウィークおすすめスポットとそれに合う選曲をしてきました。
1: はい、
0: それでは早速私の方からいきたいと思うんですけれども、はい、ゴールデンウィークどこ行こうかなって迷ってる方、本日私が実際に行って、ここマジで良かったっていうスポットを二つ紹介したいと思います。
1: 二つ、
0: はい、二つ先に言っておきます。二つはい、まず一つ目が、神奈川県は鶴見、横浜ですね、にある森永製菓の鶴見工場、工場見学でございます。
1: ほう、
0: はい、こちら、小枝とかハイチュウ、森永製菓の代表するお菓子の
1: 小枝、ハイチュウ、はいはいはい、
0: とか、もろもろ、
1: チョコボール、
0: チョコボール、そうです、クエクエ、そうそうそう、キョロちゃん、
1: はいはいはい、
0: キョロちゃんもいました、おっきいやつ、
1: あ
0: とかの製造ラインを実際に見れるんですけれども、
1: はいはいはい、
0: で、こちら私的一番ホットなポイント、出来たてのチョコモナカジャンボが試食できる。
1: 冷たいってことだよね。
0: 冷たいです、アイス。
1: でもモナカは温かい、うん、
0: いや冷凍するとちょっと霜とかついて、
1: はいはい、
0: しなってなっちゃってる部分があると思うんですけど、はい、もうそれが一切ない、もう出来たてなんで、そのもう工場で作られたもうレーンのやつを多分そのまま持ってきてもらって、
1: なる
0: ほどね、だそのなんでしけてないというかしなってない。
1: 何個まで試食？
0: 普通に売られてるやつの半分のサイズ。
1: お、なかなかだね。なかなかですね。
0: そう、でもこれ全部無料なんで。
1: はいはい。
0: 無料で、試食もできるし、お土産で、ウィーダーインゼリーと、
1: はいはい、
0: ハイチュウまで。
1: 無料。
0: 無料。くれるんですよ。
1: なるほどね。
0: そう。で、もちろん、森永の歴史をちゃんと学んでから、
1: これ社長は森永さんっていうのかな、やっぱ
0: 社長森永さんです。森永太一郎さん、
1: 拓郎さんじゃないよね。
0: 拓郎さんじゃないです。メガネの人じゃないです。うん、いろんなね、歴史も学べるんですけど、
1: はいはい、
0: 今こういう企業系の工場見学ってめちゃくちゃ人気なんですけど、
1: あ、そうなんだ。
0: そう。はじめさん、なんか行ったことあります？
1: 工場見学。これね、つい先月かな？
0: はいはいはい。
1: こんにゃくの。
0: あ、
1: 工場見学は行ったけど。
0: こんにゃくパーク？
1: こんにゃくパーク。
0: わ、いいです。バイキングできるとこですか？
1: そうそうそう。
0: うわ、いいですね。めちゃくちゃ。それも無料なんですよね。
1: 無料、無料。
0: うん。群馬でしたっけ？
1: 群馬。
0: そうそう。それこそ工場見学もめちゃくちゃ人気でございまして。
1: はい。
0: 神奈川とかだと、崎陽軒とか、
1: あ、それ聞いたことある。
0: そう、味の素とか、いろいろあるんですけど、
1: はい。
0: これ予約が、本当に争奪戦で、
1: はい。
0: 今日紹介する森永もそうなんですけど、
1: はい、
0: 大体毎月その一日に2ヶ月後の予約が解禁みたいな感じなんですけど、
1: はいはい、
0: それがもう一気に埋まるんですよ、
1: はいはい、
0: で、今回森永の予約取る時も私家族で行ったんですけど、
1: はい、
0: 私が予約担当で朝9時から予約開始だったんですけど、
1: はい、
0: もう現場明け8時50分にアラームかけ、
1: はい、
0: 目がアニメである3になりながら、
1: はいはい、こうやってね、こう細めに細めを重ねたみたいなね。
0: やっとお風呂入って寝れて、まあ、1、2時間ぐらいしてアラームかけて8時50分うわ家族のために予約を取らなきゃと思って。
1: でもこれ僕一個だけ今気になってますけど、
0: はいはいはい、
1: 行かれたのはもちろんゴールデンウィークじゃないですよね。
0: ゴールデンウィークじゃない
1: じゃないですよね。はい、じゃあ 次、
0: はい、
1: 次もう一箇所目
0: もう一箇所
1: お願いします。
0: 多分これも多分言われるんですけど、
1: はい、
0: 新横浜のラーメン博物館で
1: 行かれたのはゴールデンウィークじゃないですよね、
0: うん、全然平日です。
1: ですよね。じゃあまずその状態で、どこがおすすめか、その新横浜ラーメン博物館僕も何回も行ってます、は
0: い、あ、本当ですか。
1: で、まずおすすめ、
0: おすすめ、
1: はい、
0: ラーメン好きじゃなくても楽しいですよね。まずあそこは。
1: まず保留。
0: 保留。まあ空間が、 あの、まあ、詳しく説明すると、昭和33年の街並みを再現してまして、ね、めちゃくちゃレトロなんですよ。
1: はい、
0: で、今、レトロブームで、あの、はい、映えのね、写真とかいろいろ。
1: もう、いいようですけどね、もはや。
0: で、ラーメン屋さんで、多分、7、8店舗ぐらいあるんですけど、はい、それ各店舗にミニラーメンっていう食べ歩き用の、連食用の。
1: そうね。
0: うん。
1: 半分サイズまでいってない気がするんだよ
0: な。そうですね。まあ、3、4割ぐらい。
1: そうね。
0: うん。
1: 4割だね。
0: そう。で、私4店舗連食したんですけど、
1: はい。
0: ちょっとこれもね、ゴールデンウィークだったらわかんないんですけど、私は並びなしで。
1: そうですよね。で、あなた、先週も言いましたけど、
0: はい。
1: 千里眼。
0: はい。
1: 150しか食べれないんですよね。あなた。ね。
0: そうですね。
1: 150しか食べれない人が、はい、ラーメン博物館行って、おすすめです。
0: はい、
1: 何を
0: こんだけ食べれるよっていうのも。
1: ラーメン博物館って、はい、そのミニラーメンをね、
0: はい、
1: いっぱい食べて、こう、いやなんかいろんなところラーメン屋さん行った気になった、みたいなのが、はい、まあ、一応コンセプトじゃないですか。
0: まあ、そうですね。
1: 全国各地の。
0: うん。うん、そうですね。
1: 4杯ですよね。
0: 4杯。
1: じゃあ、あの時の150っていうのは、あれ、嘘だったの、ね、
0: 嘘じゃない、いやいや、まあまあ、まあ、あくまでもミニラーメンですかね。その、ミニラーメン。
1: ラー博のミニラーメンはもう150、ちょっと切るぐらいだと思うんですよ、多分。
0: あ、まあ、多分、まあ、100ぐらい
1: ですよ、ね。
0: うん。
1: はい、わ、まあ、かりました。わかりました。
0: まあまあ、散策もできるし、その、お腹を鳴らすこともできるよっていう。
1: ただ、本当に、もう一個だけ念押しです。
0: はい。
1: これはゴールデンウィークには行かれてないです。
0: 行かれてないです。休日でもなく、平日です。
1: 私はですね、
0: はい。
1: まあ、皆さんご存知の通り、ヴェルディサポーターとして知られてるじゃないですか。
0: はい、はい、はい。
1: 当たり前ですけど、はい、横浜マリノスの試合があるとき、
0: はい、
1: もちろん行くわけですよ。
0: はい、はい、はい。
1: 新横浜まで。
0: あ、そっか。日産スタジアム？
1: そうですよ。
0: はい、はい、はい、はい。
1: 休日でもない J リーグのある日ですら、
0: はいはい、
1: ね、土曜日です。普通の土曜日ですら、はいはいはい、試合があるときは、もう横浜、新横浜ラーメン博物館、激込みです。
0: あ、そうなんだ、
1: やっぱ皆さんいいですか、ゴールデンウィークにあんなとこ行っちゃいけません。嘘ですけど、それは言い過ぎだけど。
0: おすすめスポットじゃなくなっちゃう。
1: 激込みです。
0: わ、そうなんだ。
1: それを覚悟して、でも、一箇所で、こんだけポンポンポンといけるのは確かに。
0: まあ、そうですよね。
1: 素晴らしいと。
0: すごい、まとめてくれた。
1: それを踏まえて。
0: そう、そうだし、いろんなね、歴史も学べるし、ラーメンの。
1: はい。
0: 初めて日本でラーメン食べたのは、水戸黄門だよとかね。
1: あ、ほんと？
0: そう
1: です。全然見てない。
0: 何
1: 回も言ってる。全然見てない。
0: いや、入り口入ってすぐにあるでしょ、年表みたいなやつ。
1: 全然見てない。
0: それ、もう、ラーメン食べることしか頭にないんだから。
1: まず どこに行くかを、もう本当に考えながら動かないと、みたいな感じになる。
0: そうね。もう、込みすぎてそれどころじゃないですよね。
1: はい。
0: すいません、失礼しました。
1: いいですね。
0: まあ、で、まあ、総じて、私、神奈川の生まれっていうのもありまして、
1: はいはい、
0: その、横浜はもう遊ぶところがあって、もう最強、最高だと思ってるんですよ、私。
1: そうですね。
0: でも今回取り上げなかったんですけど、中華街とか、港未来とか、
1: またそこで僕また疑問なんですけど、
0: はい、
1: 横浜と新横浜って車で30分以上かかるじゃないですか。
0: あ、まあそう、まあちょっと離れてるですね。
1: 一緒にしちゃいますそこ。
0: そう、これからね、はじめさん
1: 渋谷と吉祥寺ぐらい離れてるんですよ。それ一緒にしちゃいます。横浜でくくります。
0: まあ、
1: はい、曲いきましょう。
0: はい、そんな横浜といえば、横浜を代表するこちらの一曲で、私のおすすめ締めたいと思います。それでは聞いてください。オジロザウルスでエリアエリア。

0: ただいまお届けしたのはオジロザウルスでエリアエリアでした。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゴールデンウィークおすすめスポット企画でございますけども、
0: うん、はい、
1: まあアリサさんがね浅はかな考察のもとにおすすめ2箇所ね、
0: 浅はかな
1: 意味がわからないんです私には
0: こんな混むところ紹介
1: ゴールデンウィークイコール混むじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: でね、混むってことは列をなすということじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: ます
0: 待つ時間があるってことですね。
1: ね、
0: うん、
1: 僕のおすすめは、
0: はい、
1: なるべく僕ほんとに渋滞大嫌い。
0: はいはいはい。
1: で、あの先週も言いましたけど、
0: はい、
1: ディズニーシーで並ぶのも、
0: はい、
1: 40分50分が限界なんですよ、
0: はい、
1: 本当にもうあの気が狂いそうになるの特に渋滞の時とか
0: ちょっと待つのも無理。
1: 例えば渋滞してます、
0: はい、
1: このまま1時間ね耐えれば1時間で着きますっていうところも、
0: はいはいはいは
1: い、いやもう1時間半かかっていいから空いてる道を通りたいっていうぐらい渋滞がダメな人なんですよ
0: もう待つのがもう無理なんですね。
1: 待つのがダメなんです、はいはいはいはい、そんな僕はやはりね、
0: はい、
1: 選べないとダメなの。やべ混んでる、じゃあこっち行こう、じゃあこっち行こうっつって、
0: はいはいはい、
1: しかもね狭い範囲で選べる。
0: ほうほうほうほう、
1: そのダメだった時にすぐ動ける。
0: はいはいはい。その B 案がすぐ、
1: そう B 案 C 案がすぐ出てくる。
0: はいはいはい。
1: でなおかつですよ、ゴールデンウィーク絶対車帰り混みます。
0: まあそうですね。
1: 必ず混みます。
0: うん。
1: それでもここのエリアだったらギリ混んでもまあここぐらいだよね。
0: ほうほうほう。
1: っていうところも全部考えて、
0: はい、
1: 私のおすすめ、
0: はい、
1: 箱根でございます。
0: もう箱根なんですね。
1: 箱根です。
0: 箱根のどことか。あそこのどことかじゃなくて箱根なんですね。まずですね、
1: ディズニーシーもそうです。
0: はいはいはい。
1: エリアの中じゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: まずもう区切られてるわけですよ。
0: はいはいはいはい。
1: ね。ラハクもそう。区切られてるわけ
0: です。まあ確かに確かに。
1: その、大小あれ、箱の中に入れられちゃってるわけですよ。その時点ですごい選択肢が限られてるわけですね。
0: まあ確かにもうその中でしかね。
1: ないんですよ。
0: うん、
1: 箱根。いいですよ。広い。
0: 広い。結構広い。
1: どっかが混んでたらどっか行けばいい。あれが乗れなかったらあっち行けばいい。
0: 確かに。
1: そればっかりですか。僕の。
0: 確かに。
1: ガチのおすすめです。
0: うん。まあ、箱根、まあ、拠点はいろいろ決めれますもんね。
1: 本当
0: ですよ。そう考えたら。
1: じゃあ、まず、
0: うん、
1: 代表的なところね。
0: はいはいはい。
1: まず、じゃあ、まず温泉。
0: うん。
1: 温泉あります。
0: はい。
1: いっぱいある。
0: ねえ、いっぱい。
1: 選び放題。絶対どっかは空いてる。
0: はい。
1: いい？箱根といえば温泉。
0: いい
1: 絶対入れる、
0: はい、
1: 並ばない。絶対入れる、ね、
0: 確かに。
1: まずそれ。
0: うん。
1: 芦ノ湖。
0: はいはいはい。
1: 箱根といえば芦ノ湖。
0: うん、
1: ね。昔噴火があってできた湖です。
0: うん。
1: 芦ノ湖。
0: はい。
1: 並ばない。広い。
0: 確かに。湖はね。
1: 広い。
0: 並ばないわ。確かに。
1: 次。いいですか、
0: はい、
1: 箱根といえば地獄谷、
0: はい、
1: ね、まだ未だに噴火している、
0: うん、
1: ね、エリアがあります、
0: ね、
1: 地獄谷、硫黄黙々の、
0: うん、
1: 広い並ぶとしてもあの要は山道をね今封鎖してたりするのかな、その硫黄の量によって、
0: うん、
1: あれだよね、登れたり登れなかったり、ね、
0: 人数制限がある
1: で登れるとしても、
0: うん、
1: 上の方まで行って戻ってくるだけ、
0: うん、
1: なんでまあたかが知れてるね、でそれが無理だったら、
0: はい、
1: もう降りちゃおう、ね、そこはもうやめよう、
0: うん、もう混んでるし登れないし、
1: で
0: 行こう次行こう、
1: 仙石原、
0: はいはいはいはい、
1: ね、すすきがすごい、
0: うん、
1: すんごいいっぱいすすき、
0: うん、
1: まあ、こう今の時期は分かんない、生えてるかどうか、うん、ただすんごいいっぱいのもう壮大な景色、
0: ね、広いしね、
1: 広い先言っちゃダメだよ、
0: すいません、すいません、
1: 広い、並ばないいいよ、ゴールデンウィーク行くには
0: もう広いし自然もいっぱいだし、
1: そう、
0: いるだけでね、
1: そのご飯屋さん、
0: うん、
1: いっぱいある、
0: いっぱい
1: 並ばない
0: 確かにその散らばれるところがねあるって考えたら、
1: で
0: 確かにいいかも。
1: 私新横浜と横浜車で 3,40 分って言いました、
0: はいはいはい、
1: ほぼ全部10分移動すればね、最長でも20分ぐらい、
0: うん、
1: いいですか。
0: 確かにそ観光地がちゃんと密集している
1: ってことね、スポットスポットがちゃんとこう、うん、すぐ動ける、
0: ね、なおかつ広いですからね、
1: で広いダメならすぐ次のとこ行っ
0: ちゃう。素晴らしい、もう、はじめさん。
1: 素晴らしすぎる。
0: もう、はじめさんのもう、ね、はじめさんの気も、中身からできた、今回の。
1: で、子供。
0: おすすめですね。
1: ね、
0: うん。
1: ね、あんなそんな、家を見ても、わかんない。
0: うん、
1: ね、湖見てもつまんない。
0: はいはいはい。
1: で、結局、あの、豪華客船は並んでて乗れなかったじゃん。
0: あ、そうか、海賊船ね。うん。
1: すぐ近くに水族館あります。
0: ほう、箱根ですか。
1: あります。
0: へー、 そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: ゴマフアザラシが見れます。
0: 暑い。え、見てみたい。
1: 全然アリサさんが知らないぐらいですから、はい、そんなに江ノ島水族館みたいにメジャーじゃありません。どっちかって穴場スポットに属する。
0: ね、そうなんですね。でもお子さんというか家族連れでも楽しめるよっていうやつ。
1: 箱根。
0: まあ、なるほどね。
1: ゴールデンウィークに行ったことはないです。だから今の発言すべて責任は取れません。
0: いやいやいやいや。
1: そうであろうという。でも考察のもと
0: に。確かにって思いますもん。今の説明聞いたら。
1: はい。はい、ということで私のおすすめは箱根でございます。で曲に行きますよ。
0: はい。
1: で箱根といえば、
0: うん、
1: DJ アリサともう一人この人。
0: お。
1: ね、チョコレートプラネットの松尾くん、ね、
0: これ私もう送られてきた時も松尾さんやんと思って
1: そんな松尾くん、
0: はい、
1: 僕は仲良しです、
0: はい
1: ね、じゃあ松尾くんといえば、ね、普段はお笑い芸人さん
0: 、うん、そうですね。
1: もう一つ得意なのがレゲエダンスこの曲で必ず踊ってくれますね、松尾くん。で僕たまに会うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 踊ってって言ったらやめてくださいよって言われるの普通にまあそんな松尾くんのね一曲、
0: はい、
1: 皆さん聞いてください。エレファントマンでウィリーバンス。

0: はい、ただいまお届けしたのはエレファントマンでウィリバーンスでした。は
1: い、すごい、もう松尾さんが踊ってるのがもうすぐ頭に思い浮かびますね。
0: そうね
1: いいですね、
0: はい、ということでね、本日は、ね、収録放送ということで、はい、ゴールデンウィークおすすめスポットはここだの企画をお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 有沙さんは横浜の森永製菓の工場見学と、はい、新横浜ラーメン博物館、うん、僕は広域に及んで箱根全般ということでね
1: いいですね、
0: はい、いろいろね、人混みが大変いっぱいですからね、うん、ゴールデンウィーク皆さん気をつけて遊んでください ね、 ね、ということで、次はこちらのコーナー行きましょう。 DJ はじめのヒットザフロア。
1: お
0: あ、
1: はい、
0: はい、このコーナーではクラブ DJ 目線で最近フロアでかけて盛り上がった曲や新しい波が来そうじゃないという次来るな曲をご紹介していきます。
1: はい、
0: 今日は1曲ご紹介します。
1: はい、
0: オマリオンのザ・ワン、G1 かな、
1: はい、
0: でございます。うん、聞いた？
1: いいですね。聞きました。いいですよね。めちゃくちゃいい。
0: ミュージックビデオも込みでめっちゃいい。
1: うん、そうなんだ。ミュージックビデオまだ見れてないんですけど。
0: すごいです。で、オマリオンってほら、もともとさ、ダンサーじゃないですか。
1: うん、はいはいはい。
0: いいですよ、本当に。で、ケラーニがさ、その90年代後半、はいはい、2000年代前半のこう R&B をさ、うん、また回帰してるってなってるけども、はい、今回のこのオマリオンもね、その筋がブンブンして
1: きます。懐かしい香りというか。
0: なんで、とってもおすすめなんで、皆さん早速聞いていただこうと思います。オマリオンで、ザ・ワン。

0: ただいまお届けしたのはオマリオンでザ・ワンでございました。
1: はい、いいですね。甘い、めちゃくちゃいい。
0: 甘いし、
1: うん、
0: あのね、これネタがけしちゃってもいいっていうぐらい、うんうんうん、クレジットはされてないんですけど、
1: はい、
0: スヌープとファレルのビューティフルにさ、
1: あ
0: ーそっくりだなと思って。
1: 確かに、
0: そのドラムの感じも、うん、ギターのカッティングもそうだしっていう、
1: はいはいはい、
0: そういうところも、うん、その2000年代回帰というかさ、
1: うん、
0: 今ずっと言われてんじゃない、
1: うん、そうですね、
0: その感じがすごいするなと思って。
1: やっぱ時代は回るんですね。
0: 回ってるというかさ、うんうん、ね、ケラーニのアルバムもさ、
1: うん、
0: ちょっと時代は違うけどさ、
1: うん、
0: あ、まあ、一緒か、ほぼ一緒か、マイヤのフォーリン、
1: ああはいはいはいはいはい、
0: ファーサイドのさ、
1: はいはいはいはい、
0: ランニン使いのね、
1: はいはいはいはい、
0: ああいうのもあったりとかしてさ、
1: うんうんうんうん、
0: だからファーサイドのランニンは94年とかだけど、
1: うん、
0: マイヤのフォーリンは多分99年とか2000年とかでしょ、うんうん、多分、
1: はいはいはいはい、
0: だその辺ちょっと時代なんじゃないかしらね。
1: へー、なるほどね。これからどうなっていくんですかね。
0: とにかくね、これビデオがね、本当ダンスシーン満載でめっちゃおすすめなんで、アリサさんもちょっと後で見てみてください。
1: え、オマリオンのですか。
0: オマリオン、
1: へえ、見てみよう。
0: ぜひでございます、
1: うん、はい、
0: ということで、今週は1曲だけでしたが、ヒットザフロアはオマリオンの新曲ご紹介しました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ここから私のコーナーです。 DJ アリサのバンギンサーチン。
0: よ、
1: はい、こちらのコーナーではリアルタイムで知らない90年代や2000年代のクラブシーン、当時のフロアバンガーについてはじめさんにいろいろ教えていただきますというコーナーでございます。
0: はいはい、
1: 本日バンギンサーチン、今回はこちら、スクリレックス&ダミアン・ジュニア・ゴング・マーリーでメイク・イット・バン・デムでございます。はい、こちら2012年リリースでございます。こちら皆さんご存知の通り、レゲエの神様ボブ・マーリーの息子ダミアン・マーリーと、スクリレックス、当時 EDM シーンを引っ張っていた存在で、ダブステップを一気に世界的に広めたアーティストでございます。はい、こちら解釈合ってますかね。
0: 合ってるね。
1: うん、よかった。で、こちらリリースされたの2012年ということなんですけれども。
0: おお、もうそんな経つんだ。
1: うん、何年、14年経ちますね。
0: はいはいはいはい。
1: 2012年ってそれこそ EDM が一気にそのでかい音楽というかになってたタイミングなんですかね。
0: そうか、
1: その
0: そうなるね。
1: そういう、フェスとかの体験がもう
0: そうね、
1: 主流になってきた時期なんですかね。
0: はいはいはい、
1: 2012年ぐらい
0: ぐらいですね。
1: うん、そこポップスとかももう EDM 調なのもね、
0: そうそうそう、
1: 流行りましたよね。
0: それがだからもう全然ね、だから2010年ぐらいかな。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: みんなそういうことやり出してっていうのがその年でしたよね。
1: なんか、そういうこと、この辺の EDM の流れ、実際どういう空気感だったんですか？
0: これね、だから難しいのが、
1: うん。
0: 要は EDM。
1: はいはいはいはい。
0: みんなが一番最初に連想するのって、
1: うん。
0: 例えばだけど、初期のアビーチとか、
1: うん、
0: デビッド・ゲッタとかね。
1: はいはいはいはいはい。
0: でもっとキャッチーなところ行くと、うん、カルビン・ハリスだとか、
1: はいはいはい、
0: そういうところで We Found Love があって、クリス・ブラウンのイエーイエーがあって、
1: うん、
0: で LMM4 が出てきて、
1: うん、
0: で要はそこがまず第一期だと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: スクリレックスって要はそういう、はい、なんていうの、もろドキャッチーな EDM ではなく、
1: うん、確かに、
0: さっきダブステップ、
1: はいはいはいはい、
0: だから EDM って大体 BPM 126から130ぐらいの間の、うん、要はハウスの延長線にあるものだったのが、
1: うん、
0: みんなが想像する EDM。
1: はいはいはいはい。
0: スクリレックスは、どっちかってドラムンベースとかから発祥したようなダブステップ。
1: はいはいはいはいはい。
0: を中、と、こう得意とする。
1: なるほど。
0: プロデューサーなんで。
1: はいはいはい。
0: 要はエレクトリックダンスミュージック、確かに EDM なんだけど、
1: うん、
0: その、デビッド・ゲッタとかカルビン・ハリスがやってた音楽とスクリレックスは全く別のもの。
1: そうですよね。
0: より怖そうに。
1: うん。うん、
0: よりむず、難しいというか。
1: うん、確かに。その、尖ってますよね。
0: かっこいいことだけにフォーカスしたようなのが、うん、スクリレックスの気がする。
1: なるほど。
0: うん、
1: そう、まあ、主流であるのはやっぱり、EDM 側とかなんですかね。特に
0: デビッド・ゲッターとか、アビーチとかのものだと思うの、
1: うん。そうですね。さっきも言った通り、その怖そうに、やっぱ、ドササリするというか。
0: は、やっぱスクリレックス。
1: ね、黒印象が。
0: 万人受けするのが、うん、さっき言った、デビッド・ゲッターとかカルビンです。はいはいはい。クロートにもうすごい信者がいるのが、
1: うん、
0: スクリレックスとマシュメロ。
1: へえ、マシュメロ、はいはいはい、
0: っていうイメージ。俺はね。
1: でもそれも2012年ぐらいって感じですもんね。 私にその EDM 自体が、うん、その、ま、聞いてはいたというか、うん、はいたんです。ま、通ってこなかった、ま、通ってこなかった嘘になるんですけど、ま、そのクラブの、そのリアルタイムじゃなかったんで。
0: それだからさ、アリサの世代より上が大変なんだよ。
1: う
0: ん、
1: ほう、なるほど。
0: 流行ってたのが EDM ばっかりだから、クラブで。
1: なるほど。
0: EDM の DJ 多いって、はい、あのその世代なのよ。
1: へえ、なるほど。そっか。
0: 35ぐらいの人たち。
1: 今そうですよね。
0: そう。
1: だって多分2012年ぐらいってことでしょ。
0: アリサたちの年になるとそこ過ぎてるから。
1: うん、確かに。あ
0: の EDM 台風が過ぎ去った後のところから登場してるから。
1: うん、確かに。そう考えたら、ちょあの一個上のもう一つの世代の。うん。パイセンたちは EDM 通ってきてたかも。
0: 通ってきてた。あとね、うん、だから、それ、アリさんの言う通り、はい、知ってはいるけど、うん、触れてない。
1: そうですね、うん。
0: かけてもない。
1: うん、そうかも。
0: っていうのが多分、今の、アンダーサーティーぐらいの世代の気がするん
1: だ。そう、30代から30代の DJ ですよね。うん、その、また戻るんですけど、その通ってきてないから、なんか、変な話、ハーレムとかにもかかってたんですか？
0: それはもうね、当時柳竹さんとかともしょっちゅう話したけど、うん、ハーレムでかかる必要ある？みたいな。
1: ああ、まあ確かに、
0: うん。でも、お客さんが求めてるのは事実だから、うん、何が正解かわかんないけど、うん、かかってはいた。でも俺はハーレムではかけなかった。
1: はじめさんはもうかけな、もうその。
0: 俺はもうアクシスっていうさ、
1: はいはいはいはい、
0: EDM 大好きなとこがあったから、はいはい、そっちでかけて、ちゃんとこう住み分けてかけて。
1: あ、なるほど。やっぱ、今もそうですもんね、そのポリシーというか、その中身変わってないですかね、そのクラブの、その分けた、住み分けは大事にしてたって感じなんですかね。
0: でも、ハーレムでもやっぱちょいちょいかかってたよ。
1: へぇ、全然想像できないんですけど。へぇ、まあ、やっぱワールド、ヒットというかもう世界的なブームが EDM だったってことですもんね。へえ、まあ、全然考えられ
0: ない。それとスクリレックスはもう全く別軸よ、
1: うん、
0: マジで。
1: うんうんうん、まあ、さっきも言ったんですけど怖そうですもんね。そう
0: だからこの選曲理由、
1: うん、
0: まずアリサさん、
1: あ、そうですね、
0: なぜこの時代に今この曲を、
1: うん、
0: スクリレックスを選んでくるのか、まあ、それを知りたい。
1: そうです、まあ、選曲理由としてはその最近、ジャンルの垣根っていうのがあんまりなくなってると思うんですよ。
0: はい。
1: その、なんていうのかな。まあ、そういうパーティーもそうなんですけど、はい、その、いろんなマッシュアップだったり、うん、そのエディット、リミックスものが、やっぱ増えてきてる、今。そうね。そう考えたら、この曲って、ダミアン・マーリーとスクリレックスが一緒にやってるって、その、ただのダブステップの曲じゃなくて、そのダミアン・マーリーのそのレゲエのメッセージ性っていうのがしっかり乗ってる曲じゃないですか。
0: うんうん、
1: だからその、なんて言うんだろうな。その、混ざってたっていうわけじゃなくて、その、なんか強引な感じではあるじゃないですか。正直言ってしまうと。そのダブステップとレゲエの融合って。
0: あ、そう？
1: うん。なんか、今は、ちょっと柔軟になるんですけど、その当時、なんかどういう印象だったのかなっていうのが気になって。
0: いや、なんかね、
1: うん、
0: いや、スクリレックスがダミアン使えるまで行ったんだ。
1: あー、なるほど。
0: っていうのが、
1: はいはい。
0: 結構最初の感想だったかな、俺は。
1: でも、さっきも言ったんですけど、その、ジャンルの垣根がなくなってるから、今そう思ってるんですけど、うん、それを2012年にやってるっていうのが、今思ったらすごいなと思って。
0: だし、ダミアンってね、うん、結局、すっごい金取るわけ。
1: 金？ギャラってことですか？
0: 出演料半端ないですよ。
1: へぇー、そうなんだ、うん。はいはいはいはい。
0: だから、
1: うん、
0: どういう風にスクリレックスがオファーしたのかわかんないけど、うん、
1: はいはいはい。
0: そう簡単に扱える人じゃないのよ、ダミアン周りって。100円で。
1: ほう。
0: だから、なおさら、ここまで来たか。
1: へー。
0: で、
1: うん、
0: そのほぼ同じようなタイミングでね、
1: うん、
0: あのバウアーのハーレムシェイクがちょっと前にめっちゃ流行ってたでしょ、
1: うん、はいはいはいはい、
0: で本国ジャマイカでは、うん、あれにエレファントマンがフリースタイル乗っけたりとかして、はいはいはい、めっちゃ面白がってんのもうあの新しいムーブメント、
1: はいはいはい、
0: でジャマイカの人たちそれ多いわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: アメリカの R&B がめっちゃ流行った曲あれば、うん、自分の歌詞にも平気でそれメロディーごと入れちゃうし、今だってある
1: し、はいはい、
0: うん、アフロビーツ流行ったらもう自分のオケにさ、
1: うん、
0: アフロビーツ替え歌して歌うじゃない、
1: うん、そうですね、
0: そういうのがあるからもう早かったのよもう、ジャマイカの人たちはそのダブステップとかもやるのが、
1: でアンテナはめっちゃ張りまくってたってことなんですかね当時から
0: 流行りもん好き、
1: はあなるほど、
0: ただ EDM だけはやっぱり触れなかったんだよねみんな、
1: うんうんうん、
0: ダブステップはあれだけど、うん、EDM はなしって、
1: ダブステップそのやっぱなんて言うんだろう、ヒップホップ集がするんですかね、
0: だからこっち側かあっち側かの、
1: うんうん、まあ確かに、
0: でスクリレックスは完全にこっち側だと、
1: うん、そのまあこいつなんか同じ匂いすんなみたいな、
0: そうだからダミアンもやったんじゃないかなと思う
1: けど、じゃあスクリでこういうなんか音物のなんか激しい感じもスクリレックスだからやったっていう感じ
0: やれてんじゃないかな、だってこの後さ、うん、この後だっけ、エーサープロッキーとさワイルドボーザナイトとかいるでしょ、
1: うん、
0: だからやっぱ認められてないとダメなのよ、
1: 確かに、ある程度パープルランボルギーニとかもそうですよね、はあなるほど、
0: スクリレックスは限りなくこっち側に近いプロデュース、
1: なるほど、スクリレックスだからやってやるよみたいな感じなのか、
0: うん、俺はそう思う、ちなみにハーレムで一緒に DJ したことあります、
1: おえマジっすか、はい、えスクリレックス、
0: はい、曲に行きましょう
1: そう、あそうね、ちょっとまた後ほど聞かせてください、
0: はい、
1: こちらそのね、あのちょっと空気も変える、空気変える力もある曲だなと思ってちょっとクラブのね、
0: はい、
1: あの想像して聞いてみてください、
0: はい、
1: スクリレックス&ダミアンジュニアゴングマーリーで Make It Ban Them。Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Oh, wait.

0: ただいまお届けしたのはスクリレックス&ダミアンジュニアゴングマーリーでメイクイットバンデムでございました、
1: はい、
0: これやっぱ改めて聞くとめっちゃかっこいいな。
1: めっちゃかっこいい、う
0: ん、はじめさんもよく使われる印象があるんですけど、
1: よくかける ね、
0: そうですよね。今も割と
1: たまに、
0: うん、
1: パッとかけたくなる、
0: うん、ね、イメージがあります。ということではじめさんにこの曲にまつわることをいろいろ聞いていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 先ほどスクリレックスと一緒に DJ した、
1: はい、あのさ、サイレントのさ、
0: はい、
1: ワッチミーあるでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: あれ俺がかけたら、はい、スクリレックスあれ振りまんまやってて、ハーレムフロアで
0: フロアで、
1: そうフロアで、でなんか取り巻きの女の子たちが、かわいいとか思っててすっげーニヤニヤしながらワッチミー踊ってた。スクリレックス
0: はウハウハしてました。
1: すげーニヤニヤしてた。
0: そうなんだ、うん、スクリレックス、
1: めっちゃ衣装だったよなんか、
0: ハーレム、うん、へー、そう、全然想像つかない。え、ジャンルは 何やってたんですか。
1: なんか普通にヒップホップかけてたよ。
0: あ、マジっすか、
1: うん、
0: あ、すごいわ。じゃあちゃんとクラブ DJ をやりに、
1: クラブ DJ も普通になんか30分ぐらいやったかな。
0: うんうんうん、へえ、そうなん、これ2010何年とかですか、この曲出てく
1: る。ワッチミーが流行ってた時だ
0: よ、
1: ね、15年ぐらい前、
0: うん、そんぐらいか。へえ、いいなー。でこの曲単純に盛り上がるっていうか、そのフロアの空気ごと変えるみたいなイメージがあるんですけど、うん、当時現場でかけてました。
1: かけてた。
0: 2012年、
1: めっちゃかけてた。
0: あ、本当ですか。そういうことどういう反応だったんですか、お客さんとかは。
1: いや、これは結構本当ヒットしてたから。
0: あ、もうリアルタイムで。
1: でこれ BPM70 じゃないですか、
0: うん、はいはいはい、
1: だから俗に言うトラップヒップホップとの相性もよろしいんですよ、
0: ね、あー、なるほど、
1: はい、
0: なるほど、その流れで。
1: そうそうそうそう、
0: いけちゃうみたいな。
1: いけちゃうんですよ。
0: なんかジャンルなんか展開するときとかもなんか使えそうですよね、この曲はね。へえ、そっか。
1: でこれね、だからこれが2012年、
0: うん、
1: でこれまあ特大ヒットしました。
0: はい、
1: でこの翌年だったんですよ、A$APロッキーがワイルドフォーザナイト。
0: ほうほうほうほう、翌年か。はいはいはい。
1: ただワイルドフォーザナイトで使われてるのが、
0: うん、
1: スクリレックスがそのままプロデュースしたさ、バーディーナムナムっていうグループの、
0: はいはいはい、
1: 同曲があるわけですよ、これ。
0: はいはいはいはい。
1: だからそれをサンプリングしてるわけ。プロデューサーはもちろんスクリレックス、2つともスクリレックスなんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: だからもうエサプロッキーはさっきも言ったけど、もう知ってて頼んでる。もう
0: へー、
1: あのやべえ曲のプロデューサー、あいつ、
0: はいはいはい、
1: あいつ使ってあのままあの曲俺の曲にしちゃおうぜっていうのが、
0: へ
1: ー、エサプロッキーのワイルドフォーザナイトなわけですよ。
0: あれロッキー名義ですか。
1: ロッキー名義。
0: あ、そっかそっか。うわー、なるほど。へー、
1: だからいかにスクリレックスが、
0: うん、
1: 要はこっち側の人間に認められてた。
0: 確かに。そう、お前とやりたいんだけどって絶対なってるってことですもんね。そうそう、多分アーティスト側から。
1: さっき見たらね、
0: うん、
1: ジャスティン・ビーバーとかもやってるわけですよ、
0: うん、
1: Where are you now とかもさ、
0: うん、
1: スクリレックスだ。
0: はいはいはいはい。
1: でさっきバウアーの名前出しました、
0: うん、
1: バウアー何やってんだろうと思ったら、
0: はい、
1: 他の仕事ほぼやってない。
0: ハーレムシェイクだけ
1: ほぼ。普通だったら、
0: はい、
1: あの大ヒットバウアーと一緒にみたいやろうぜ、うん、
0: はいはいはいはい、はい、ね、
1: JG とかが目つけても良さそうじゃないですか、
0: うん、確かに。
1: あ、そうっていうぐらい何もない。でもね、意外だったのがプシャティとサンシャインっていう曲やってる、
0: はいはいはい、
1: 全然記憶にないんだけど。
0: 当時ですか。
1: 多分当時だと思う。それぐらいなんだよね。
0: 記憶にないぐらいなんだ。
1: 2015年、
0: うん、
1: 3年も後。
0: 何やってた。もうこれ以上のヒットを出せないと思ったから。
1: カニエと共作、う
0: ん、へー、あ、仲いいんだそこ。
1: こんなに、
0: ま
1: あ、っていうぐらい、
0: うん、
1: バウアーはあんま引きがなかったけど、スクリレックスは引きだらけ。
0: そうですね、確かに。へー、それこそ
1: ビーケンドもやってるよ。
0: へー、
1: ザ・ゲームもや
0: ってる。スクリレックス、
1: うん、
0: すごいな。やっぱやりたいと思わせるんですか ね、この感じはね、
1: はい、
0: 確かに。もうキャッチ一気に多分耳に残りそうですもん。記憶に残りそう。
1: ヒップホッププロデューサーには持ってない破壊力がある、
0: ね、うん、そうね、そうですね、確かに。その一回聞いた時のパンチはありそう。
1: そう、すごいですよ、
0: うん、でちょっと私これ聞きたいのがあって、
1: はい、
0: そのダミアン・マーリーみたいな、そのしっかりルーツのあるアーティストじゃないですか、
1: はいはい、
0: それがこう、ま、このようなって言ったらあれなんですけど、 こういうジャンルと組むって、うん、どういう受け取られ方はしてたんですか。その広がったのか、その賛否あったのか。
1: 今なかったかな、レゲエ界隈がどうだったか知らないけど、うん、
0: はいはいはいはい、
1: ヒップホップ界隈からピは聞こえてこなかった。
0: あ、そうな、あ、使いやすいの来たみたいな、
1: じゃないかな。
0: へえ、レゲエの現場とかどうだったんだろう。
1: いや、よくこれかかってたよ。
0: あ、マジっすか。
1: で、バウアーのハーレムシェイクもエレファントマンが乗ったやつがよくかかってたから、
0: はいはい、へえ、そうなんだ、そうなんだ。これ今でもかかるんですかね、
1: ハーレムシェイク。
0: うん、レゲエ、
1: あ、もうかかんないかね。あ、もうそれはかかんない。
0: じゃあもう当時はでもやっぱかかりまくってたってことですよね、はい、へえ、そうなんだ。これちょっとここぞという時に使ったら絶対爆発になりますよね。まあね、そうですよね、確かに。まあ、そのさっきも言ったんですけど、そのジャンルの橋渡しとかでね、使えそうなイメージはありますね。
1: 先週も言いましたけど、かけ方な。
0: ね、かけ方間違いない、はい、ただかけるだけじゃダメですからね、はい、じゃあちょっと学びもありまして、はい、ちょっと私もこの曲使っていきたいなと思います、
1: はいよ。
0: 以上 DJ アリサのバンギンサーチンのコーナーでした、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで本日は収録放送でお届けですが、
0: はい、
1: あっという間にエンディングの
0: 時間ね、早い、あっという間、
1: あっという間でございます。うん、DJ アリサさん、お知らせあれば。
0: はい、本日が5月5日子供の日ですね。
1: はい、
0: 私は、毎週木曜日は渋谷のアトム東京で DJ しております。
1: はい、
0: で、土曜日が、こちら、言っていいのかな、サイレンの。
1: あ、いいですよ。
0: うん。サイレン、その、先週、ちょっとご紹介したんですけども、はじめさんプロデュースの、サイレン、はい、女の子のグループ、なんと、EP のおめでとう会。
1: そうですよ。
0: うん、ライブ披露。するので、
1: こちらちょっとね、先週ね、5月1日 EP リリースされたばっかりです
0: もんね。うん、ね、そうですね。
1: それのお披露目ライブがね、
0: うん、
1: 5月9日に。
0: そうですね。
1: あるんですが、
0: うん、
1: 招待制です。
0: ね、そうですね。
1: アリサさんが、でもお手伝いで、DJ してくれます。
0: はい。
1: 招待制です。
0: うん。でも、ライブはね、来れなくても、ぜひチェックしてほしいなと思います。
1: サイレントのインスタのアカウント言ってくれれば、
0: うん、
1: ライブ見てみたいっていう方はね、応募方法が書いてありますので、
0: うん、
1: それ見てみてください。
0: そうですね。うん。
1: はい。
0: お願いします。で、5月5日深夜が、オアの1階で、DJ します。
1: はい。
0: で、月曜日が、新宿のザ・ピンク東京で DJ しております。
1: はい。DJ はじめからのお知らせです。本日は火曜日ですので、渋谷ボイジャースタンド&ボイジャーラウンジ。そして明日5月6日は渋谷クラブハーレム、珍しくっていうか最近ちょっとありますね、水曜ハーレム、
0: うん、
1: で、5月7日は毎月第1木曜日の下北沢カウンタークラブ、5月のゲスト DJ は我らが DJ 矢野武&DJ 健太が来てくれます。そして5月4日まだね、ちょっと未定ですが、うーん、多分あっちに行くかもしれない。そして、5月9日毎週土曜日の渋谷クラブハーレムでモンスター、そして5月10日日曜日は原宿のロイヤルラウンジで毎週日曜日プレイしております。
0: はい、はい、この後の放送です。19時から DJ ブルセットのランチタイムミックス、13時から放送したものの再放送です。20時からケンザ390のロックザハウス、17時から放送したものの再放送です。21時から DJ はじめ &DJ アリサのレップ6、今放送しているものの再放送です。途中から聞いちゃったという方はぜひ再放送をお楽しみください。22時からレッププレイリスト、23時から深夜1時までライブフロムザラウンジ、 DJ バー&ラウンジレップより生中継、今夜は DJ ジャムを中心にしたブラビューララウンジをお送りいたします。深夜1時以降はレッププレイリストです。
1: はい、よく読めました。
0: はい、
1: はい、
0: 今週末の DJ バー&ラウンジレップは5月8日金曜日 DJ 柳竹、 DJ ヤズ、 DJ ツハコ、5月9日土曜日フージトリル、日課忍者ショー、入場料は1500円、20時から5時までです。
1: はい、ということで本日はゴールデンウィーク特別企画お届けしましたが、
0: はい、
1: あなたはどこにも行かないのかい、ゴールデンウィークは。
0: ゴールデンウィークは

Ice.

0: You're now connected to Chucky Zulu.
1: Yeah.
2: Husky Studio.
1: 交流部、給料部、どっちも熱そう。

クリスタス。気圧が地に落ちて、お前らの頭の信号乱れ。アイアイ、I make you wet。アイアイ、土砂降り

ったビーチのブーティーが泊まれていったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、キャフ増やしてフライトドウォール。おすすめ、おすすめ、おすすめ、止まらず。

レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅ハチ公口から徒歩1分、1000円で入場できます。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオスタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオスタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

0: 後悔先にして長話いつ道路ひだくまた愛してるが最近振り返るべくしまだ夢のままハッスルいつも通り恋は大だがなんちゃってするごまキンクイーンのため捨てるごま辛抱強く耐える My Falling Eyes
1: 香水から染み出る排水タンパク褐色のアロマいい子手につく職業ワイフとキッズ養えるだけの収入がロマン
2: I reach for nothing I'll be cutting but jet for myself what it turned to be
1: 音楽腹膨れる保証なくシクシク泣くのは誰失意の間に雨
3: I mean 名声目の前判断は冷静かつてない石橋撫でる未来予想図ふと模様すごく考え

きなくまた愛してるが最近振り返るべくせいまだ夢のままハッスルいつも通り声は大だがなんちゃってするごまキンクイーンの試してるコマ辛抱強く耐えるマイフローリング

0: knows I am
1: reincarnated. I'm a stargazer. Life goes on.

レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

が香水から染み出る排水タンパク褐色のアロマいい子手につく職業ワイフとキッズ養えるだけの収入がロマン I reach for nothing I'll be cutting but just for myself what it turned to be 音楽腹膨れる保証なくシクシク泣くのは誰失意の間に雨 I'm in mean, 名声目の前判断は冷静かつてない石橋撫でる未来予想図ふと模様

の悲しみ集うるひだくまた愛してるが最近振り返るべくしまだ夢のまま発するつも通り声は大だがなんちゃってするごま金クイーンのため捨てる駒辛抱強く耐える

dare 覆す limits 今こそが new beginning